0: Ed Gärdestad, och vilken härlig dag från 1973 avslutar sändningarna här i natt. Vi på Vaken, tack så mycket för den här tablåtiden. Vi är tillbaka igen i morgon natt, naturligtvis efter midnatt. Nu följer musiken i P3 här en timme innan det är dags för morgonpasset. Och i P4 så är det dags för morgonprogrammen i de lokala kanalerna. God morgon!
1: God morgon, kära lyssnare. Ja, de lokala morgonprogrammen består ju av P4 Stockholm, såklart. I den här regionen, eller var du nu lyssnar någonstans, vi kör igång vecka två av sommar, högsommareditionen i P4 Stockholm. Jaha, då hände det igår, Theo. Nu är de vidare och det kommer vi aldrig få höra slutet på.
2: Norrmännen, de gick vidare. De slog Brasilien med 2-1 och ja... Nu har de väl fog för att snacka om det här för alltid.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Och nu när brassarna är ute så är nästa sak att ta sig an för Haaland och Ødegaard och gänget är ju England.
2: Det är en stor uppgift.
1: Ja, det är en stor uppgift. Men brassarna har 5 stjärnor på sin tröja. Det har inte England.
2: Nej. Nej.
1: Härligt, vi kommer snacka lite grann om det här. Lite av en vattendelare ändå, känner jag. Är man glad eller inte?
2: Ja, liksom vi delar ju upp.
1: Ängen på ena axeln och djävulen på den andra här. Vi får se vem som vinner. Nu kör vi igång morgonprogrammet för idag. Klockan är 6 och här kommer Ekot.
3: Här är Ekot.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning. Aamu på finska, eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, heinäkuun 6. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja uusi viikko ja uudet kujet, maanantai, se on mahdollisuuksia täynnä. Ja niin on myös heinäkuu, keskikesän kuukausi. Tämä heinäkuu on ja ihan kuukauden alkumetreillä ollaan edelleen. Vielä on kesä jäljellä, voisi laulaa ihan heti tähänkin aamun alkuun. Ja hei, aika lämpöiseltä näyttää myös loppuviikko, mutta nyt ihan ennen kuin mennään loppuviikkoon, niin toivotetaan tämä maanantai-aamu oikein kunnolla tervetulleeksi ja heräillään yhdessä tähänkin uuteen viikkoon. Ja tänään aamussa kuunnellaan ja jutellaan ihan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi kuullaan muun muassa siitä, että kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja tämä aamusään jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Näin laitettiin tämäkin viikko käyntiin ja maanantai aamu siinä Ismo Alanko kappaleella loppuaikana. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laak Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Kiinan ulkoministeri Wang Yi tapasi Suomen ulkoministerin Elina Valtosen eilen sunnuntaina osana Pohjoismaiden kierrostaan. Ja ympäristölle haitallisten PFAS-aineiden käyttö maatalouden torjunta-aineissa lisääntyi viime vuonna 12%. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 6:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin maanantain sääennustetta. Elikkäs tänään maan eteläiseen puoliskoon on luvassa enimmäkseen aurinkoista säätä, mutta paikoin voi esiintyä myöskin sade- tai ukkoskuuroja. Ja sitten Keski-Norlannissa sataa vettä ja sateet voivat olla paikoin myöskin runsaita. Sitten pohjoisimmassa Norlannissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja, joihin liittyy ukkosen mahdollisuus. Ja Västernorrlannin rannikkoalueella on tuulista säätä luvassa ja luoteistuuli voi puuskissa olla myöskin aika kova. Ja sitten lämpötilat, ne ovat yleisesti noin 15-20 astetta, mutta sateen yhteydessä vain 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä heinäkuuta. Eino Leinon päivä.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Esa, Esaias.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Halvar, Orvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Esaias, Jessica.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Esaias.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Sisso.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Sveriges Radio Finskan dokumentteja tosiaan löytyy vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Muun muassa tämä Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Elli Meija Kaukua kappaleella Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansan eläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen, näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle.
4: Kun Timroossa asuva Mika Beem menetti suomalaisen kansan eläkkeensä, kunta kehoitti häntä muuttamaan takaisin Suomeen.
5: Mun eläke lakkautettiin. Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin.
4: Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. 30 vuotta sitten saadun aivoverenvuodon jälkeen osittain halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi kaikki tulot.
5: Joutui kääntyä Timron sosiaalipalvelujen puoleen. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
4: Hän haki kunnalta toimeentulotukea, mutta sai kieltävän päätöksen. Kunta perusteli päätöstään sillä, että Mika Beem voi saada takaisin kansaneläkkeensä, jos muuttaa takaisin Suomeen.
5: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon.
4: Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin vuonna 2022. Timroosta löytyi turvallinen ympäristö ja uusia ystäviä, jotka auttoivat häntä valittamaan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätös oli selkeä. Vaikka yksilöllä on suuri vastuu toimeentulostaan, se ei tarkoita muuttoa toiseen maahan. Johanna Bergsten on Timron kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
6: Vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
4: Mika Beem uskaltaa nyt uskoa tulevaisuuteen Timroossa.
5: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että joudunko mä lähteä Suomeen vai enkö mä joudu. Uskalsin lähettää tuohon kirjeen mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi auttaa mua saamaan asunnon.
4: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Niinpä niin, jos on jotain mielen päällä, sydämen päällä, niin aina tuohon puhelin vastaajan 087842400 saa vaikkapa pirauttaa, soittaa ja kertoa, mitä mielen päälle tulee. Tai jos haluat vaikkapa kirjoittaa mieluummin, niin sitten osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Sinnekin voi sitten laittaa viestiä. Ja tosiaan siis 6. päivä heinäkuuta tänään. Muun muassa Eino Leinon päivää vietetään Suomessa. Tosiaan siis runoilija Eino Leinon syntymäpäivä oli myöskin tämä 6. päivä heinäkuuta. Päivä se tunnetaan myös nimellä Runon ja Suven päivä ja se on Suomessa vakiintunut liputuspäivä. Tosiaan Eino Leino, hän oli suomalainen kirjailija, lehtimies ja kriitikko. Ja voin luota nyt, jos katsotaan vähän tämän viikon loppua kohden, niin tästä Eino Leinon päivästä, Runon ja Suven päivästä, siitä jutellaan myöskin hieman enemmän sitten, voisin sanoa ehkä torstaina, mutta ennen kuin mennään nyt sitten loppuviikkoon, niin tosiaan siis tänään 6. päivä heinäkuuta Eino Leinon päivä. Ja siitä tulikin mieleen, että jos sinulla on joku vaikka lempiruno, niin siitä saa ihmeessä soittaa tosiaan vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai vaikka kertoa siitä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Voi että nyt kun rupesin itsekin miettimään, että mikäköhän olisi sellainen lempiruno, se on kyllä niin vaikeata nyt tässä ainakin ulkoa muistaa joku, mutta niitähän on monia, on kauniita sellaisia, jotka herättää sitten paljon tunteita, vaikka olisikin vaan kyseessä muutama lause. Tulee mieleen nyt ihan näin, kun lonkalta heitän, mutta se on niin kuin ruotsalainen runo. Nyt pitää miettiä tällaista suomalaista runoa myöskin sitten erikseen. Niitä on niin monia, mutta nyt ihan heti näin aamu varhain niin tuli mieleen tämä runo, joka menee näin, että alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var livet. Se on tosiaan Stig Johanssonin runo. Tästä Förlusten oli sen nimi tämän runon. Niin se tuli itselläni ainakin mieleen ja siinä ehkä tulee juuri tämä, että kun elää tätä elämää ja välillä on kiirettä ja välillä on ehkä jotain murheita ja sitten on ihaniakin hetkiä, niin jotenkin sitä koko ajan odottaa, että no milloinkohan nyt se elämä tapahtuu, mutta ei sitä oikein tajua, että sehän tapahtuu ihan koko ajan. Ja päivistä pitää nauttia jokaisesta minuutista, jokaisesta tunnista, mutta tosiaan jos sinulla tulee mieleen joku oma lemppari runo tai joku runo, joka herättää sinussa ajatuksia ja tunteita, niin siitä saa ihmeessä kertoa puhelinvastaajaan tai vaikkapa silloin mailitse myöskin.

Siinä Markus Grönegård kappaleella Jumalan terve. Ja tosiaan siis Eino Leinon päivä tänään, 6. päivä heinäkuuta, on myöskin runon ja suven päivä. Se tunnetaan siis tämä Eino Leinon päivä myöskin nimellä runon ja suven päivä. Ja monet näistä Leinon runosäkeistä ovat muodostuneet tunnetuiksi. Tällaisesti niin kuin, no lauseiksi, runolauseiksi esimerkiksi tämä kel onni on, se onnen kätkeköön. Se on alkusää runosta laulu onnesta. Eino Leinon siis tällaisesta runosäkeistöstä, mutta tosiaan jos tulee runoista jotakin mieleen, niin sitä saa ihmeessä myöskin kertoa. Mutta kellokin alkaa tässä olla jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jepulis, jep, retrobiisin aika, ja näin maanantaina sen esittää meille Kai Hyttinen kappaleella Dirlandaa. Jos puhutaan aluksi hieman kappaleen historiasta ja alkuperästä, nimittäin Dirlanda, se on Kreikan Kalymnoksen saarelta peräisin oleva perinnelaulu. Suomenkielisen version tunnetuin esittäjä on suomalainen Kai Hyttinen, ja suomen kielelle kappaleen on kääntänyt Saukki ja sovittanut Markku Johansson. Ja tämä Hyttisen esittämä suomenkielinen versio Dirlanda, se julkaistiin vuonna 1972. Ja itse artisti Kai Hyttinen, hänhän on vuonna 1947 Mikkelissä syntynyt, monille tutuksi tullut laulaja, näyttelijä sekä säveltäjä. Ja hittejä hän loi etenkin juuri 70-luvulla, muun muassa juuri tämä aamun retrobiisi. Dirlanda on 70-luvun alusta myöskin, mutta pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä aamun retrobiisi Kai Hyttinen kappaleella Dirlandaa. Tuli ihan tällainen letkajenkka fiilis ainakin täällä studiossa. Mutta kerro, että minkälainen fiilis sinulle tuli ja mitä pidit aamun retrobiisistä. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Kello on nyt sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timron kunnalle.
2: Mä voitin taistelun Timro-kommuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
1: Timrossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timron kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Juhanna Bäristeen Timron kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
3: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
1: Toimittaja Timrossa oli Niki Bergman. Kiinan ulkoministeri Wang Yi tapasi Suomen ulkoministerin Elina Valtosen sunnuntaina osana Pohjoismaiden kierrostaan. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa Ukrainan sotaa sekä EU:n ja Kiinan suhteita. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että tapaaminen oli onnistunut.
4: Selostin ministeri Wangille, miten näemme Venäjän hyökkäyssodan tämänhetkisen tilanteen. Kiinan tuki Venäjälle ei edistä sodan päättymistä. Kannustin Kiinaa tukemaan Ukrainan puolustustaistelua sekä toimia oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan edistämiseksi.
1: Kiina on Venäjän tärkeä tukija hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, vaikka julkisesti Kiinan johto onkin pyrkinyt noudattamaan neutraalia linjaa suhteessa sotaan, kertoo Yle. Ympäristölle haitallisten PFAS-aineiden käyttö maatalouden torjunta-aineissa lisääntyi viime vuonna 12%. Luonnonsuojeluyhdistyksen analyysin mukaan vuodesta 2018 lähtien PFAS-aineiden päästöt maataloudessa ovat kaksinkertaistuneet. Luonnonsuojeluyhdistyksen pääjohtajan Karin Lekseen suhtautuu kehitykseen kriittisesti. Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että tämä on kasvava ongelma luonnolle, juomavedelle ja ihmisten terveydelle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet tällä hetkellä. Maanantai-aamu on käynnissä ja siinä meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista uutisten puolella. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa kello 7 EQ-uutisten jälkeen, niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30. Aamu sarastaa ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kuin kello lyö 7, niin jutellaan Otto Svarvarin kanssa. Ruotsinkielinen Svarvar asuu Suomessa Larsmussa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Siitä ihan hetkisen kuluttua ja kello 6.35, eli myöskin ihan hetkisen kuluttua, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset niin siirtyä tuohon Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta aamu jatkuu nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Janne Tapion sisäinen avaruus kappaleella Ruosteen aika. Tosiaan siis 6. päivä heinäkuuta tällä hetkellä on ja on myöskin Ein Leinon päivä, joka tunnetaan myöskin nimellä Runon ja Suven päivä. Ja kysyinkin, että tuleeko tästä mieleen jotain, joku lemppari runo tai vaikkapa se, että oletko itse joskus tehnyt jonkun oman runon. Siitä tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, Väisöliä Finska ja aamulähetys. Minä lausun tästä yhden runon, kun on Eino Leinon päivä. Se runo kuuluu näin, se on mun oma tekstillä. Punaiset vaatralehdet maassa, kirpeät omenat marjassa, pieniksi kyynel silmäkulmassa, haikeus menneeseen kesään, mutta kuitenkin pieni himmy vielä huulilla, eli ajatus paremmasta ja kauniimmasta keväästä. Näin Rauni, hei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Rauni. Olipas kaunis oma runo sinulla. Ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mieleen jotain tästä Eino Leinon päivästä, runon ja suven päivä tänään, niin siitä saa ihmeessä kertoa vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai laittaa ihmeessä vaikka pirauttaa tähän puhelinvastaajan 087842400. Vaikka jos olet joskus oman runon tehnyt ja haluat sen lausua, niin siitä vain annan sinulle puheenvuoron. Mutta aamukin tässä kovaa vauhtia menee jo eteenpäin.
2: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta

0: ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asvat Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Suomessa Lars Mussa, 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar, on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Hän kuvaa videoita ulkokuntosalilla Lars Mussa ja on kerännyt somessa yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri nämä suomenkieliset treenivideot, jotka kuulostavat tältä.
2: Tervetuloa mukaan tämä suomen kieli tuntia. Ja tänään minä haluan sinä göra sun ensimmäinen muscle up.
1: Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Uttu Svarvar. Tervetuloa mukaan, Uttu.
3: Kiitos, se on hauska olla täällä.
1: Kiva, kun sä oot mukana. Hei, kerro, että mistä idea lähti tehdä näitä niin kuin somevideoita, jossa sä treenaat ja puhut suomea?
3: Minä tiedän, että mun kaverit skulle tykkää, se on hauska. Minä laittaa yksi video ja se menee viralt. Ja fortsatte.
1: Kiva. Ja millainen suhde sinulla on suomen kieleen? Onko sitä puhuttu kotona vai oletko opiskellut koulussa?
3: Opiskellut koulussa.
1: Mm. Onko se sun mielestä vaikea kieli?
3: Joo, se on.
1: Mm. Ja kaikkein katsotuin video on kerännyt lähes 300 000 katselukertaa tällä hetkellä, kun haastattelut tehdään, niin miksi uskot, että juuri suomenkieliset videosi on kaikkein suositumpia?
3: Det är just när det är dålig finska och det är humor i det. Folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland. Svenskspråkiga i Finland som inte kan finska.
1: Ja huomaa, että videoissa käytät myös eri tällaisia niin sanotusti sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti ja se on he, niin miten näihin sanoihin ollaan reagoitu somessa?
3: De reagerar nog riktigt bra, just de tyckte det var roligt och när det kommer sån där uttryck när man blandar både svenska och finska. Att just de kan relatera till det. Jag tror det är en stor del varför det går bra de orden och videorna.
1: No millaisia muita kommentteja saat seuraajilta?
3: Se on paljon hyvä kommentoja ja hauska kommentoja. Några rätta mig. Ganska många lagar skrattemojis bara. Och tycker att det är en rolig idé. Och vissa till och med skriver att de bryr sig inte om calisthenics. De vill bara kolla på min finska och tycker det är roligt.
1: Mm, och vad sa du? Alltså det är den här träningsformen, så se träningsmåta siis tää calix, mikä se oli se sana?
3: Calisthenics.
1: Mm, haluatko sä kertoa siitä enemmän? Mikä se on?
3: Se on sun kehopaina, eli kroppsvikt, joo.
1: Mm.
3: Ja sitten olika rörelser sun kehopaina på en stång eller på marken, backalla som jag brukar säga.
1: Okei, ja miksi sä valitsit juuri tämän treenityylin?
3: Minä en halua bli gymbro, haluan uusi sätt att träna.
1: Ja niin kuin näistä kommenteista, niin mikä niin kuin palaute on jäänyt erityisesti sun mieleen?
3: Oi, voisi fundera lite.
1: Onko sulle lähetetty joku niin kuin DM vaikka silleen, hei tosi inspiroivaa tai jotain tällaista?
3: Joo, paljon DM ja se sanoi just att se on inspiration och att jag ska fortsätta med video.
1: No onko sä niinku kohdannut jotakin niinku väärinkäsityksiä joskus liittyen niinku näihin suomenkielisiin videoihin?
3: Joo, att det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska. Och sen i affären, när jag jobbar i affären och det kommer finnar, så blir det direkt mycket svårare att tala finska också, förstå finska när de talar så snabbt. Så det har jag märkt.
1: Mm. Onko sä saanut joskus jotain vaikka negatiivista palautetta?
3: Inte negativ feedback, men såklart så kommer det ibland några kommentarer, typ att det kom någon gång att jag kan inte vara finsk. jag är inte en finsk medborgare när jag inte kan språket, men sen är det ett tvåspråkigt land. Så därför hade jag han fel.
1: Mm, miltä se tuntui?
3: Jag brydde mig inte så mycket utan jag tog bort kommentarerna. Fortsätter med min lag efteråt.
1: Jatketaan Uttu Svarvarin haastattelulla ihan hetkisen kuluttua. Tosiaan siis DM, niin kuin tuossa äsken kysyin, että onko sinulla laitettu paljon DM:ää, eli direct message DM, yksityisviesti sosiaalisessa mediassa. Siitä juteltiin myöskin, kun tosiaan Uttu näitä somevideoita postailee, julkaisee. Mutta tosiaan Uttun haastattelulla jatketaan tässä kappaleen jälkeen.

0: siinä Cumulus-kappaleella Puuvilla pellot. Jatketaan vielä haastattelua ruotsinkielisen 21-vuotiaan Uttu Svarvarin kanssa. Hän asuu Suomessa Larsmussa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Ja kysyin Svarvarilta, että mitä palautetta hän on saanut perheeltä ja ystäviltään. Kuunnellaan.
1: He tykkään, se on hauska ja minä jatkaan.
0: Ja sullahan on myös ollut kavereita nyt mukana videoilla. Onko se itse kysynyt, että voiko ne olla mukana?
1: Joo, se kysyi minä, jos se tuli mukaan, ja minä sanoin, totta kai.
0: Miltä hänestä tuntui puhua suomea?
1: De tyckte var roligt att få vara med också. Jag har haft bra kemi med båda två.
0: Ja oletko sä oppinut seuraajiltasi uusia niin kuin suomen sanoja tai sanontoja?
1: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset vai övning, de jag kommer på nu.
0: Det är säkert mycket.
1: Joo, en on mycket.
0: No kuinka tärkeä osa elämääsi liikunta on?
1: Sen on se, että måste mitt liv att träna varje vecka. Att gå framåt och utvecklas. Och också som en mental reset att få vara och träna.
0: Ja milloin se oli, kun sä rupesit julkaisemaan sosiaaliseen mediaan näitä sun videoita?
1: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
0: Ja kun sä aloitit suomeksi, niin jännittikö se vai oliko se enemmän hauskaa?
1: Det var bara att jag fick en idé och tyckte det låter bra. Jag tänkte att jag ska prova och se vad reaktionen är.
0: No haluaisitko sä opiskella enemmän suomen kieltä?
1: Jag tänker sådär att det jag lär mig, det lär jag mig. Att, om jag blir bättre så blir jag bättre.
0: Ja haluaisitko sä vielä kertoa vähän enemmän siis Larsmusta? Millainen paikka se on Suomessa?
1: Larsmo on väldigt lugn, men fin kommun. Just över 6000 personer bor här. Mycket familjer och finns bra med sport och idrottsplaner och ställen. Och just nära sjön. Det finns mycket broar och fin kärgård. Så det är riktigt lugn, fin plats med villor och kärgård.
0: Onko se hyvä paikka treenata myös vai?
1: Absolut.
0: No mitä toivot, että ihmiset saavat irti videoistasi? Onko se enemmän niin kuin huumoria, inspiraatiota treenaamiseen vai ehkä inspiraatiota niin kuin opetella suomea? Vai ehkä yhdistää kaikkea tässä?
1: Se on kaikki. Se on huumor, inspiraatio. Jos sä haluat treenikallisteniksi, se on plussi. Joo.
0: Ja mitä sä haluaisit sanoa toiselle henkilölle, joka vaikka haluaisi koittaa puhua enemmän suomea, mutta ei uskalla? Onko sulla lähettää jotain terveisiä?
1: Det är att börja på. Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, så måste man bara lära sig.
0: Kiitos paljon Uttu Svarvar, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos samoin.

Julia Videgård EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotaolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja ainakin toistaiseksi erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Eilen ainakin täällä Tukholmassa päin satoi kun... No, en vitti sanoa, että mistä, mutta no vaikkapa kun saavista kaataisi, vai miten se tavataan sanoa. Oli erittäin ukkosta ja satoi, mutta nyt on tämäkin aamu oikein aurinkoinen täällä Tukholmassa päin. Ja jatketaan tätä aamua myös musiikin parissa ja sitten hetkisen kuluttua päästetään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan linjoille sieltä Uppsalasta päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Jotta meillä ei jää mitään paitsi näin maanantai-aamussa. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä ne ja Eini kappaleella Stripteasin. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen tänä aamuna. Myös merialueen rajoitus on voimassa. Ja Venezuelaa kesäkuun lopussa ravisuttaneiden maanjäristysten uhriluku on noussut yli 3300. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 7:30, eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta, mitä tälle maanantaille oikein lupaillaan. Eli tänään maan eteläiseen puoliskoon on luvassa enimmäkseen aurinkoista säätä, mutta paikoin voi esiintyä myöskin sade- tai ukkoskuuroja. Keski-Norlannissa sataa vettä ja sateet voivat olla paikoin myöskin runsaita. Sitten pohjoisimmassa Norlannissa esiintyy ajoittaisia sadekuureja myöskin, joihin liittyy ukkosen mahdollisuus. Ja Västernorrlannin rannikkoalueella on tuulista ja luoteistuuli voi puuskissa olla myöskin kova. Lämpötilat ne ovat tänään noin 15-20 astetta, mutta sateen yhteydessä vain 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä heinäkuuta. Eino Leinon päivä.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Esa. Esaias.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Halvar. Orvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Esaias. Jessica.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Esaias.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Sisso.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
2: Tosiaan siis Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy näitä Finskan dokumentteja. Sitä ennen kuultiin Michael Blö-kappaleella 2 viikon jälkeen. Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin 4 vuotta sitten tavoitteena päästä pois elämäntilanteesta, missä ympärillä oli huumausaineita ja rikollisuutta. Sundsvallin pohjoispuolella sijaitsevasta Timroon kunnasta löytyi turvallinen ympäristö. Niki Bergman on tavannut Mika Beemin Timroossa. Kuunnellaan.
3: Mun elämäntilanne, mun elämänlaatu, mikä mulla oli vähän reilun 4 vuotta sitten, niin se ei ollut kovin terveellinen. Se lähinnä oli kuoleman odotusta. Mä käytin aika suunnattomia määriä huumeita ja mulla ei ollut elämähalu enää. Sitten yksi ystävä, kenen mä tutustuin 2015 Tukholmassa, otti yhteyttä muuhun ja hän päätti vetää mut Ruotsiin. Täällä ollaan edelleen.
4: Mitä sä ajattelit Timroosta, kun sä tulit tänne ekan kerran?
3: Mä näin tämän mun silmin pienenä lähiönä. En mä osannut ajatella sen enempää. Mutta tää on ollut turvasatama oikeastaan mulle. Täältä mä oon saanut kaiken sen, mitä mä en koskaan saanut Suomessa. Ihmisten välittävän rakkauden, tuen. Mulle on outo, että mua autetaan. Ja sitä on välillä vähän vaikea hyväksyä. Mutta kun mä oon huomannut, että ihmiset on välittömiä, mä oon pystynyt hyväksymään sen, että mua autetaan.
4: Minkälaista sun elämä siellä Suomessa oli?
3: No vääntyy ja kääntyyhän se koko aika oli, että rikoksia mä tein. Tosin kun mä oon puoliksi halvaantunut, niin mä joudun valitsemaan sen, mitä mä teen. On paljon parempi tää valinta, mitä mä teen 4 vuotta sitten, että mä tulin tänne. Niin että sai aloittaa kaiken ihan alusta.
4: Mennään vähäksi aikaa takaisin kuitenkin sinne Suomeen. Kerroit, että sä oot halvaantunut, koska sä sait siis strokein vuonna 1995. Mitä tapahtui?
3: Mä otin aika tukevasti amfetamiinia, nostin samaan aikaan painoja. Verenpaine nousi niin korkeaksi, että ei verisuone päässä enää kestänyt sitä ja se katkesi. Välittömästi se vaikutti mun puhekykyyn. Mä laskin painot alas, kävelin olohuoneeseen ja sanoin mun ystävälle, että kelaan mitä mä kuulin. Niin mun suusta tuli vaan. Mä menitin heti puhekyvyn. Seuraavana aamuna mä annoin luvan mun nuoremmille ystäville, että ne voi soittaa ambulanssin mulle. Lääkäri sanoi näin mulle, että he ei pysty tätä selittää kunnolla. Mutta on tapahtunut jonkinnäköinen ihme. Ne verisuonen päät on löytänyt toisensa ja kiinnittynyt yön aikana. Sen takia mä oon vielä elossa. Mun päähän vuoti verta 2 senttiä × 3 senttiä × 4 senttiä alue. Sen kanssa on joutunut 30 vuotta vääntämään.
4: Sä olit todella nuori silloin, kun sulle tapahtui tämä?
3: 22. Uravasta alussa. Mun sen hetkinen ura kesti vain 4,5 vuotta. Ei ole mikään hyvä. Mä olin katutappelija ja mä kärsin velkoja. Ei voi pahemmin kehu.
2: Jatketaan Mika Beemin haastattelulla tuossa puolen uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

Siinä Miriam Bryant, regnblöta skuur. Voin sanoa, että ainakin eilen täällä Tukholmassa oli kyllä regnblöta skuur, kun satoi erittäin paljon. Mutta aamu tällä hetkellä ainakin näyttää aurinkoiselta. Hieman pilviä siellä on, mutta saa nähdä, mitä sitten tuleeko sadetta tänään myöhemmin vai ei. Sitä ennen kuultiin Suvi Teräsniska-kappaleella Kukat kasvaa raunioon.

0: Siinä legendaarinen Sandstorm, jonka esitti Darude. Kellokin on nyt jo sen verran, että on EQ-uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen maanantai-aamuna. Myös merialueen rajoitus on voimassa. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Pääesikunnan tiedottaja Jere Paldanius vahvistaa Ylelle, että rajoitukset liittyvät Ukrainan viimeöisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Paldanius lisää, että puolustusvoimilla ei toistaiseksi ole ollut havaintoa mahdollisesti Suomen ilmatilaan harhautuneista drooneista. Venezuelaa kesäkuun lopussa ravisuttaneiden maanjäristysten uhriluku on noussut yli 3300. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa. Yhä useampi isä nostaa vanhempainrahaa lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana. Ruotsin vakuutuskassan mukaan osuus on noussut viimeisten 15 vuoden aikana vajaasta 20% lähes 90%. Suurinta kasvu on ollut isillä, joilla on matala koulutustaso, pienet tulot ja jotka ovat syntyneet ulkomailla. Tutkijoiden mukaan kehitys on merkittävä, sillä nämä isäryhmät ovat aiemmin käyttäneet vanhempainrahaa muita harvemmin. Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä, kertovat ranskalaismediat. Evakuointimääräys annettiin sunnuntai-iltana maan eteläosassa. Sammutustöihin on osallistunut satoja pelastustyöntekijöitä. Voimakkaat tulipalot puhkesivat pian kesäkuun helleaallon jälkeen. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, että vuosittainen maastopalokausi alkoi noin kuukautta tavallista aikaisemmin, kertoo Yle. Maastopalot ovat riehuneet ympäri Etelä-Eurooppaa viime päivinä. Suomessa liputetaan tänään Eino Leinon päivänä. Päivää vietetään runoilijan syntymäpäivänä ja se juhlistaa runoutta ja suvea. Tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto. Palkinto myönnetään teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja lopuksi urheilua. Jalkapallon MM-kisoissa Norja kukisti Brasilian maalein 2-1. Yön toisessa neljännesvälierässä Englanti voitti Meksikon maalein 3-2. Englanti ja Norja kohtaavat puolivälierissä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Ja siinä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten osalta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä puoli yhdeksältä. Ja tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ajan tasalla ihan näin maanantaina aamussakin. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 8 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8 niin jatketaan vielä Mika Beemin haastattelulla, mutta jatketaan nyt tähän hetkeen tätä aamua musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

slow dive miettimättä mua. Kun me suudeltiin sen tahtiin, voiko se unohtua? Voi mä haluisin jo päästä sut mun lauluista.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Sveriges Radio Finskan dokumentteja tosiaan sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Helmi Marleena kappaleella Sydän, sydän. Jatketaan vielä Mika Beemin haastattelulla. Hän muutti Suomesta Ruotsiin 4 vuotta sitten tavoitteena päästä pois elämäntilanteesta, missä ympärillä oli huumausaineita ja rikollisuutta. Sundsvallin pohjoispuolella sijaitsevasta Timrån kunnasta löytyi turvallinen ympäristö. Mika Beem sai 22-vuotiaana aivoveren vuodon, jonka takia hänen oikea puolensa halvaantui. Niki Bergman on tavannut Mika Beemin Timrossa.
6: Mä koin sairaalassa niin sanottu Jumalan kosketuksen. Ja tulin uskoon, tai miten se ikinä sanotaankaan, niin sen kokemuksen seurauksena. Ja mun elämä muuttui ihan päälaelle, että mä vihdoin löysin jotain, minkä takia elää. Ja mä löysin suunnan.
7: Sä oot opiskellut teologiaa, mutta onko muita niin kun opintoja, mitä sä oot tehnyt vuosien aikana ammattiin tai muuten?
6: Kun mä tulin uskoon, niin mun rikokset rupes vaivaa mua. Mä kysyin neuvoa sitten vanhemmalta herrasmieheltä, että mitä näitä asioita kanssa pitäisi tehdä, niin hän neuvoi mulle, että mun pitäisi tunnustaa. No maahan oli kiltti poika ja tunnusti sitten mun rikokset ja sain siitä sitten vähän palloa. Mä olin 2 vuotta kiinni. Hämeenlinnan vankisairaalassa eka 1,5 vuotta. Sinne siirsi mut Helsingin keskusvankilaan. Siellä mä kävin sitten niinku 10-luokan. Mä olin koulussa tosi huono ja mulla oli keskiarvo aika alhainen. Kun mä kävin tämän 10-luokan, niin mä nostin mun keskiarvoa aika huomattavasti. Se on ainut tavallaan, mitä mä oon opiskellut, niin kuin vanhemmalla jäällä.
7: Minkälaiset perhesuhteet sulla on ollut Suomessa? Onko sulla vielä sukua jäljellä?
6: Mulla on äiti ja veli. Mun isä kuoli 2021 marraskuussa. Ja se oli kova paikka. Mulla on 3 lasta. Mä oon niin onnistunut isähahmo, että mun lapset ei halua nähdä mua. Siitä mä en voi syyttää kuin itseäni.

0: Alvari kappaleella Yhden kesän. Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Tiimiroossa asuvalta puoliksi halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi kaikki tulot. Kuunnellaan.
1: Jos me puhutaan vähän tästä sun tapauksesta täällä Timrossa, eli 2025 helmikuussa Suomen valtio päätti lopettaa kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Ja mitä se sulle tarkoitti?
2: Mun eläke lakkautettiin. Sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Joutui kääntyä Timron sosiaalipalvelujen puoleen.
1: Eli käytännössä sun tulot meni mistä nollaan?
2: 850 eurosta. Nollileet.
1: Mihin se 850 euron kansaneläke riitti täällä Timrossa?
2: Vuokraa ja ruokaa. Ja pieniin pahaiseen niin kuin nuuskaustamiseen ja kahviin. Mä pystyin elämään sillä. Mun ei tarvinnut lainaa eikä muuta, niin se oli iso juttu.
1: Millainen sun taloudellinen tilanne sitten yhtäkkiä oli, kun kansaneläke lakkasi?
2: No, aika mahdoton. Kun mä joudun kääntyä Timros sosiaalipalvelujen puoleen, niin ekana se oli vääntöä itsensä kanssa, että nörty siihen, että joutuu hakemaan apua. Ja sitten kaikki todistelut ja kaikki piti näyttää toteen, että on varaton. Niin. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
1: Mitäs siellä sitten kävi kunnan kanssa, kun sä hait toimeentulotukea?
2: Alkuun ne lähti tukemaan ja auttamaan. Ja siinä oli pieni porkkana koko aika, että mun täytyy löytää jotain muuta. Totta kai mä ymmärrän sen, että täytyy ihmisen olla omavarainen. Ja mä sitten kokeilin sellaista, että mä laitoin hakemukset sisään Försetin kassaa ja kokeilin, jos ne maksais mulle eläkettä. Ja ne kieltäytyi, koska mä en ole ollut Ruotsissa tämän halvaantumisen tapahtuman hetkellä. Kun tämä päätös tuli, niin Timro kommun nosti kädet pystyyn ja sanoi, että me ei auteta enää sua. Ne sanoi mulle näin, että sulla on mahdollisuus Suomessa saada eläkettä, me takas Suomeen.
1: Miltä se tuntui?
2: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon. Mä valitin siitä tästä päätöksestä.
1: Keneltä sä sait apua siihen?
2: Nämä ystävät ja tämä sosiaalinen verkko, mikä on kehittynyt mun elämän ympärille täällä Timrossa tänä melkein neljänä vuotena, niin nämä välittävät ihmiset auttoi mua.
0: Mika Beem valitti hallinto-oikeuteen kunnan päätöksestä. Kohta kuullaan, miten siellä kävi ja mitä Mika Beem nyt ajattelee tulevaisuudestaan Timrossa. Laitetaan musiikkia väliin.

0: Siinä Years and Years ja Alma kappaleella Sanctify. Kunnallisesta päätöksestä voi siis valittaa hallinto-oikeuteen. Mika Beemin tapauksessa kyse on Härnösandin hallinto-oikeudesta, joka käsitteli hänen valituksensa kunnan päätöksestä olla maksamatta hänelle toimeentulotukea. Kuunnellaan.
1: Miltä tuntui sitten, kun sä sait hallinto-oikeuden päätöksen, jossa hallinto-oikeus siis kumoaa sosiaalilautakunnan kieltävät päätökset sun toimeentulotuestasi?
2: Se tuntui ihan oikeasti uskomattomalta, että voiko tämä tapahtua mulle. Ja
1: Kuinka paljon toimeentulotuki sitten on käytännössä?
2: Mä saan 5800 ja rapiat kruunuja kuukaudessa. Ei se paljon ole, mutta on kuitenkin. Ja sitten tämä asumistuki, niin se on 3700 rapiata. Sillä mä nyt elän.
1: Ja mihin se riittää?
2: Vuokraa, ruokaan, pieniin paheisiin.
1: Kerro vähän, miltä sun elämä näyttää Timrossa tällä hetkellä?
2: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että joudunko mä lähteä Suomeen vai enkö mä joudu, niin uskalsin lähettää tuohon Timro Kommuseen kirjeen mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi sitä auttaa mua saamaan asunnon.
1: Mitä ajatuksia sulla on tulevaisuudesta tällä hetkellä?
2: Mä haluan nähdä itteni osana tätä Timro-kommuuni, missä mä asun, ja mä haluan auttaa ja tukea heitä, kenellä on samanlainen elämäntausta kuin mulla, niin löytämään jotain parempaa. Sillä mun lähitulevaisuus näyttää nyt, että voihan se olla, että jotain uutta avautuu.
1: Näissä päätöksissä viitataan sosiaalilakiin, jossa todetaan muun muassa, että yksilöllä on niin kuin suuri vastuu siitä oman toimeentulonsa niin kuin järjestämisestä. Onko sulla sellaisia ajatuksia, että miten sä voisit niin kuin osallistua siihen, mitä laissa vaaditaan?
2: Joo, tällä hetkellä mun mieli on aika palankko ton suhteen, mutta mä haluan kantaa totta kai oman kortteni kekoon ja haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni itselleni. Mutta niin kuin sanoin, niin aika palankko mieli tällä hetkellä. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
0: Toimittaja Niki Bergman tosiaan siis tapasi Mika Beemin Timrossa.

0: Aamaa-kappaleella Pidä musta kii. Meillä on nyt täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Uppsaalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että lihavuuslääkkeiden käyttö lisääntyy voimakkaasti lasten ja nuorten keskuudessa Ruotsissa. Ja Suomessa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen tänä aamuna. Myös merialueen rajoitus on voimassa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 8:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua 8:30 eli 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään maan eteläiseen puoliskoon on luvassa enimmäkseen aurinkoista säätä, mutta paikoin voi myöskin esiintyä sade- tai ukkoskuuroja. Ja Keski-Norlannissa sataa vettä tänään ja sateet voivat olla paikoin runsaita. Pohjoisimmassa Norlannissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja, joihin liittyy ukkosen mahdollisuus. Ja Västernorrlannin rannikkoalueella on tänään tuulista säätä ja luoteistuuli voi puuskissa olla kova. Lämpötilat ovat tänään noin 15-20 astetta, mutta sateen yhteydessä vain 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä heinäkuuta. Eino Leinon päivä.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Esa. Esaias.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Halvar. Orvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Esaias. Jessica.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Esaias.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Sisso.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Niinpä niin, tännehän saa aina soittaa, jos jotakin mielen päälle tupsahtaa. Haluat siitä jakaa tarinan, voit kirjoittaa tosiaan vaikka tuonne osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soittaa puhelinvastaajan numeroon 087842400. Kuunnellaan, mitä puhelinvastaajan on tullut.
2: Hyvää huomenta, kesäistä sellaista. Nyt hellepäivät on tullut ja ukonilmakin. Istuimme kauan ulkona illalla Sallin kanssa. Olemme odottanut kauan tätä. Tulimme väsyneeksi, mutta tyytyväisinä. Toivotimme hyvää yötä ja kiitimme ihanasta päivästä. Martta.
1: Kiitos tästä soitosta, Martta. Kuulostipa mukavalta. Tosiaan siis eilen ainakin täällä Tukholmassa päin oli myöskin perjantaina, mutta näin perjantai ja sunnuntai niin oli tällaisia sade- ja ukkospäiviä. Ehkä ne on nyt näin matalapaineen jälkeen sitten, kun on ollut hellesäitä, niin kyllä sitä vähän arvasi, että näin heinäkuun alussa yleensä tapaa tulla oikein kesäukkoset ja kesämyrskyt. Olin itse myöskin kävelyllä eilen, siinä otin sateenvarjon mukaan ja vähän ropisi, mutta sitten rupesi oikein satamaan, että mä olin ihan läpi märkä siitä sateesta ja ajattelin, että voi ei äkkiä, pitää nyt lähteä kotiin. Mutta sitten siinä jossain vaiheessa niin mä vaan otin sen sateenvarjon pois ja oikein niin kuin annoin sadepisaroiden sitten kastella naamani. Ja niin, mähän olin jo ihan läpimärkä siinä jo ennen sitä, niin ajattelin, että nyt saa tällaisen oikein kunnon puhdistuksen. Siinä vähän sitten ajattelin, että toivottavasti en tule kipeäksi, mutta vielä ainakin ei ole mitään tällaisia flunssan oireita. Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, niin kesä kuivaa, minkä se kastaa, eikös vain?

0: Jore Maria Ranta kappaleella Kukaan ei tiedä, mitä rakkaus on. Se on aika vaikeaa niin kuin näin parilla sanalla kuvailla, mitä rakkaus on, mutta toivottavasti sitä ainakin pääsee tuntemaan paljon rakkautta. Se on oikein ihana tunne, tämä rakkaus. Ja tosiaan siis nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin aurinko se sieltä välillä paistaa. Nyt on enemmän kyllä pilvistä säätä tullut tänne Tukholmaan päin. Oli mun ihan pakko katsoa myöskin SMH:n sivulta, että miltä tämä maanantai näyttää. Ja täällä Tukholman puolella niin on luvattu noin 19 astetta, välillä aurinkoista, välillä hieman enemmän pilvistä, mutta näyttää siltä, että ainakaan kovin paljon pitäisi sataa. Huomenna näyttää siltä, että jokunen sadekuuro saattaa tulla sitten iltapäivällä, mutta sitten perjantaina niin alkaa vähän säät lämpenemään myöskin torstaina. Torstaina luottu 21 astetta ja aurinkoa ja sitten viikonloppu se näyttää aika lämpöiseltä, aurinkoa ja 25 astetta peräti luvattu. Sitten viikon lopulle, niin saa sitten nauttia oikein kesäisestä viikon lopusta. Ja katsoin myös, että tosiaan siis Tukholmassa noin 14 astetta tällä hetkellä, Göteborgissa 17 astetta ja puoli pilvistä, Malmössä 15 astetta ja pilvistä. Mutta säistä ihan muihin asioihin, nimittäin EQ-uutisiin.
1: Vuorossa uutiset. Lihavuuslääkkeiden käyttö lisääntyy voimakkaasti lasten ja nuorten keskuudessa Ruotsissa. Huhtikuussa yli 1600 alle 20-vuotiasta sai lääkitystä lihavuuden hoitoon. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, osoittavat Sosiaalihallituksen tilastot. Uuden tutkimuskatsauksen mukaan lääkkeet toimivat parhaiten yhdessä elämäntapamuutosten kanssa. Suomessa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen maanantai-aamuna. Myös merialueen rajoitus on voimassa. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Pääesikunnan tiedottaja Jere Paldanius vahvistaa Ylelle, että rajoitukset liittyvät Ukrainan viimeöisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Paldanius lisää, että puolustusvoimilla ei toistaiseksi ole ollut havaintoa mahdollisesti Suomen ilmatilaan harhautuneista drooneista. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle.
2: Mä voitin taistelun Timro-kommuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
1: Timroossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timroon kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Juhanna Bäristeen, Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
3: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
1: Toimittaja Timroossa oli Niki Bergman. Ja lopuksi urheilua. Jalkapallon MM-kisoissa Norja kukisti Brasilian maalein 2-1. Voitto on historiallinen, sillä Norja etenee ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa puolivälieriin. Yön toisessa neljännesvälierässä Englanti voitti Meksikon maalein 3-2. Englanti ja Norja kohtaavat puolivälierissä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet Tällä hetkellä hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalosta toivottaa minä Vilma Peltomäki. Ja huomaa, että ehkä nämä viikonlopun ukkosäät on pistänyt munkin pää vähän sekaisin, sanoin vahingossa, että EQ-uutiset, mutta siis suomenkieliset uutiset. Tuossa hetki sitten kuultiin, Fanni Laakkonen on meille toimittanut tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä 10:30. Ja tosiaan siis aina tuonne kello 9 asti jatkuu tämäkin aamu, eli noin puolitunteroisen verran vielä minä olen sinun kanssasi heräämässä tähän uuteen viikkoon ja maanantai-aamuun. Ja jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Appissa.
2: Sveriges Radio-sovelluksen kautta tosiaan näitä Finskan dokumentteja pääsee kuuntelemaan. Sitä ennen kuultiin Saimaa kappaleella Nouse kyytiin. Jatketaan vielä haastattelua ruotsinkielisen 21-vuotiaan Uttu Svarvarin kanssa. Hän asuu Suomessa Larsmussa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Kysyin Svarvarilta, että mitä palautetta hän on saanut perheeltä ja ystäviltään. Kuunnellaan.
3: He tykkään, se on hauska ja minä jatkaan.
2: Sullahan on myös ollut kavereita nyt mukana videoilla. Onko ne itse kysynyt, että voiko ne olla mukana?
3: Joo, se kysyi minä, jos se tuli mukaan, ja minä sanoin, totta kai.
2: Miltä hänestä tuntui puhua suomea?
3: De tyckte var roligt att få vara med också. Jag har haft bra kemi med båda två.
2: Ja oletko sä oppinut seuraajiltasi uusia niin kuin suomen sanoja tai sanontoja?
3: Joo, haastava se on utmanande. Harjoitukset vai övning, de jag kommer på nu.
2: Det säkert mycket.
3: Joo, en ole mycket.
2: No kuinka tärkeä osa elämääsi liikunta on?
3: Sehän on se, että måste mitt liv att träna varje vecka. Att gå framåt och utvecklas och också som en mental reset att få vara och träna.
2: Ja milloin se oli, kun sä rupesit julkaisemaan sosiaaliseen mediaan näitä sun videoita?
3: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Ja kun sä aloitit suomeksi, niin jännittikö se vai oliko se enemmän hauskaa?
3: Det var bara att jag fick en idé och tyckte det låter bra. Jag tänkte att jag ska prova och se vad reaktionen är.
2: No haluaisitko sä opiskella enemmän suomen kieltä?
3: Jag tänker sådär att det jag lär mig, det lär jag mig. Att, om jag blir bättre så blir jag bättre.
2: Ja haluaisitko sä vielä kertoa vähän enemmän siis Larsmusta? Millainen paikka se on Suomessa?
3: Larsmo on väldigt lugn men fin kommun. Just över 6000 personer bor här. Mycket familjer och finns bra med sport och idrottsplaner och ställen och just nära sjön. Det finns mycket broar och fin skärgård. Så det är riktigt lugn, fin plats med villor och skärgård.
2: Onko se hyvä paikka treenata myös vai?
3: Absolut.
2: No mitä toivot, että ihmiset saavat irti videoistasi? Onko se enemmän niin kuin huumoria, inspiraatiota treenaamiseen vai ehkä inspiraatiota niin kuin opetella suomea vai ehkä yhdistää kaikkea tässä?
3: Se on kaikki. Se on huumor, inspiraatio. Jos sä haluat treenikälistä, niin se on plussi. Joo.
2: Ja mitä sä haluaisit sanoa toiselle henkilölle, joka vaikka haluaisi koittaa puhua enemmän suomea, mutta ei uskalla? Onko sulla lähettää jotain terveisiä?
3: Det är att börja på

Siinä Antti Tuisku kappaleella Vaarallinen. Tosiaan siis 6. päivä heinäkuuta tänään ja tänään vietetään myöskin runoilija Eino Leinon päivää. Tämä päivä se tunnetaan myös runouden ja suven päivänä ja tätä juhlaa ollaan vietetty vuodesta 1992 alkaen Suomessa. Runoilija Eino Leino, hän syntyi vuonna 1878 ja kuoli vuonna 1926, eli tänä vuonna 2026, siitä tulee kuluneeksi 100 vuotta Eino Leinon kuolemasta. Ja hän työskenteli myös lehdistössä ja oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja. Tästä uutisoi Yle. Yksi tunnetuista Leinon runosäkeistä on tämä otos Kel onni on se onnen kätkeköön, joka on alkusäe runosta Laulu onnesta. Suomessa liputuksen lisäksi tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto, joka myönnetään joko teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Suomen kirjasäätiön lehdistötiedotteessa sanotaan, että tämän vuoden palkinnon saa kitaristi, laulaja ja laulun tekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiö kirjoittaa tiedotteessaan, että Dave Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton ja kattaa ajallisesti jo yli puoli vuosisataa. Ajattelin, että kuunnellaan tähän väliin Dave Lindholmin kappale Annan kitaran laulaa vaan.

0: Siinä Dave Lindholm kappaleella Annan kitaran Laulaa vaan. Tosiaan siis Dave Lindholm saa tänään En Leinon palkinnon, nyt kun tänään 6. päivä heinäkuuta vietetään Eino Leinon ja Runon ja Suven päivää. Ja jos olet Göteborgissa päin viettämässä tätä maanantaita, niin siellä myöskin muistetaan ja juhlistetaan tätä Runon ja Suven päivää kello 16.00. Ilmainen tapahtuma Slottskogsteatterissa Göteborgissa, siis tätä Runon ja Suven päivää vietetään myöskin tänään. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen, näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle.
1: Kun Timroossa asuva Mika Beem menetti suomalaisen kansaneläkkeensä, kunta kehoitti häntä muuttamaan takaisin Suomeen.
2: Mun eläke lakkautettiin. Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin.
1: Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. 30 vuotta sitten saadun aivoverenvuodon jälkeen osittain halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi kaikki tulot.
2: Joutui kääntyä Timron sosiaalipalvelujen puoleen. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
1: Hän haki kunnalta toimeentulotukea, mutta sai kieltävän päätöksen. Kunta perusteli päätöstään sillä, että Mika Beem voi saada takaisin kansaneläkkeensä, jos muuttaa takaisin Suomeen.
2: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon.
1: Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin vuonna 2022. Timroosta löytyi turvallinen ympäristö ja uusia ystäviä, jotka auttoivat häntä valittamaan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätös oli selkeä. Vaikka yksilöllä on suuri vastuu toimeentulostaan, se ei tarkoita muuttoa toiseen maahan. Johanna Bergsten on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
3: Vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
1: Mika Beem uskaltaa nyt uskoa tulevaisuuteen Timroossa.
2: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että joudunko mä lähteä Suomeen vai enkö mä joudu. Uskalsin lähettää tuohon kirjeen mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi auttaa mua saamaan asunnon.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Mikael Gabriel kappaleella For Life. Ja tässä alkaa kellokin jo olla niin lähellä kello 9, että minä sanon täältä studiosta linjojen toiselta puolelta, että tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa heräilemässä uuteen viikkoon. Ja iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin Pauliina Rinteen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Auroran pariin kappaleella Sä oot mun, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten vuoro ja ne toimittaa Julia Viidekuod. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google-haulla. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

kokeilema sabaktani. Olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani. Unohdin mikä on tärkeet, tuli poltteli lahkeitani. Olin jäämässä jälkee, vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Mitikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat.

0: Vuorossa uutiset. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä kasvaa meneillään olevassa epidemiassa. Maan viranomaisten mukaan tartuntoja on todettu yli 1500 ja kuolleita on 506. Epidemian aiheuttava viruskanta on harvinainen eikä siihen ole rokotetta. Kiina laukaisi pitkän kantaman ballistisen testiohjuksen eteläisellä Tyyneellä merellä. Asiasta kertoi maan valtiollinen uutistoimisto. Kiina oli ilmoittanut laukaisuista etukäteen naapurimailleen. Australia, Japani ja Uusi-Seelanti ovat kritisoineet testiä. Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneiin hautajaissaattue on aloittanut matkanteon Teheranissa. Khamenei haudataan myöhemmin hänen synnyin kaupungissaan Mashhadissa. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timron kunnalle.
1: Mä voitin taistelun Timro-kommuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
0: Timrossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timron kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Juhanna Bäristeen, Timron kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
2: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
0: Toimittaja Timrossa oli Niki Bergman. Suomessa liputetaan tänään Eino Leinon päivänä. Päivää vietetään runoilijan syntymäpäivänä ja se juhlistaa runoutta ja suvea. Tänään on myös jaettu Eino Leinon palkinto, jonka sai kitaristi ja laulaja lauluntekijä Dave Lindholm. Palkinto myönnetään arvokkaasta teoksesta tai toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2:00.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

Poliisit tulivat aamupäivällä. Minut vietiin kuulusteluhuoneeseen. Sinne tuli kaksi miestä, jotka lukivat minulle oikeuksistani. Kysyivät, ymmärsinkö englantia.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-apista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivän. Tänään maanantaina 6. päivä heinäkuuta seurassasi olen minä Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Täällä sinun mukanasi aina tuonne kello 10:50 saakka. Ja tässä tämän aikana keskustellaan ajankohtaisista aiheista, kiinnostavista teemoista ja kuullaan paljon kivaa musiikkia. Ja iltapäivän uutistoimittaja tänään on Niilo Turunen ja kuullaan kohta, minkälaisia uutisia tarjoaa Sveriges Finska ja suomen kielellä. Sitä ennen aloitetaan tai potkaistaan tämä lähetyskäyntiin kunnolla kappaleella Laina Sydän ja Ani.

0: Ani ja Laina Sydän siellä käynnisti Svenskan och Finskan iltapäiväohjelman. Ja nyt toivotaan iltapäivän uutistoimittaja Nilo Turusen. Tervetuloa tänne studioon.
1: Kiitos,
0: hei.
1: Kiitos. Heipä hei.
0: Kiva, kun olet täällä.
1: Kiva olla.
0: Ja nyt kun olet tässä, niin passa puo.
1: No niin.
0: Kertoa, mitäs iltapäivän uutisissa
1: Uutisissa muun muassa, että Suomessa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat on ottanut käyttöön jälleen tilapäisen ilmailun rajoitusalueen tuossa maanantai-aamuna. Ja myös merialueen rajoitus on yhä voimassa. Käydään myöskin Timraun kunnassa, jossa asuu Mika Beem, joka oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Ja tämän jälkeen Timraun kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti muuttamaan takaisin Suomeen, jotta Mika saisi kansaneläkkeensä takaisin, mutta Mikapa valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka sitten totesi, että muutto toiseen maahan ei ole ihan kohtuullista.
0: Kyllä se aika ekstreemiltä tuntuu.
1: Eikö?
0: Joo.
1: Eikö?
0: Ja ihan oikeastaan, ja sinun uutisia kuullaan koska?
1: Hetkinen, kello 14.
0: Kello 14, eli noin.
1: Piti ihan kellosta katsoa, mutta kyllä, kahdelta niin. Sitten kuullaan.
0: 55 minuutin päästä. Kiitos oikein paljon tästä, Nilo.
1: Kiitos.
0: Ja itse asiassa kuullaan lisää Mika Beemistä. Aivan kohta hänen saadaan kuulla vähän syvemmin hänen taustansa.
1: Mahtavaa.
0: Kiva. Ekaksi nyt tässä kuitenkin Vesala ja Olavi Uusivirta esittää kappaleen Kipeä.

0: Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin 4 vuotta sitten tavoitteena päästä pois elämäntilanteesta, missä ympärillä oli huumausaineita ja rikollisuutta. Sundsvallin pohjoispuolella sijaitsevasta Timrån kunnasta löytyi turvallinen ympäristö. Sverigefinskan Niki Bergman on tavannut Mika Beemin Timrossa.
1: Mun elämäntilanne, mun elämänlaatu, mikä mulla oli vähän reilun 4 vuotta sitten, niin se ei ollut kovin terveellinen. Se lähinnä oli kuoleman odotusta. Mä käytin aika suunnattomia määriä huumeita ja mulla ei ollut elämähalu enää. Sitten yksi ystävä, kenen mä tutustuin 2015 Tukholmassa, otti yhteyttä muuhun ja hän päätti vetää mut Ruotsiin. Täällä ollaan edelleen.
2: Mitä sä ajattelit Timrosta, kun sä tulit tänne ekan kerran?
1: Mä näin tämän mun silmin pienenä lähiönä. En mä osannut ajatella sen enempää. Mutta tää on ollut turvasatama oikeastaan mulle. Täältä mä oon saanut kaiken sen, mitä mä en koskaan saanut Suomessa. Ihmisten välittävän rakkauden, tuen. Mulle on outoa, että mua autetaan. Ja sitä on välillä vähän vaikea hyväksyä. Mutta kun mä oon huomannut, että ihmiset on välittömiä, mä oon pystynyt hyväksymään sen, että mua autetaan.
2: Minkälaista sun elämä siellä Suomessa oli?
1: No vääntyy ja kääntyyhän se koko aika oli, että rikoksia mä tein. Tosin kun mä oon puoliksi halvaantunut, niin mä joudun valitsemaan sen, mitä mä teen. On paljon parempi tää valinta, mitä mä teen 4 vuotta sitten, että mä tulin tänne. Niin että sai aloittaa kaiken ihan alusta.
2: Mennään vähäksi aikaa takaisin kuitenkin sinne Suomeen. Sä kerroit, että sä oot halvaantunut, koska sä sait siis strokein vuonna 1995. Mitä tapahtui?
1: Mä otin aika tukevasti amfetamiinia, nostin samaan aikaan painoja. Verenpaine nousi niin korkeaksi, ettei verisuone päässä enää kestänyt sitä ja se katkesi. Välittömästi se vaikutti mun puhekykyyn. Mä laskin painot alas, käveli olohuoneeseen ja sanoin mun ystävälle, että kelaa mitä mä kuulin. Niin mun suusta tuli vaan. Mä menitin heti puhekyvyn. Seuraavana aamuna mä annoin luvan mun nuoremmille ystäville, että ne vois ottaa ambulanssin mulle. Lääkäri sanoi näin mulle, että he ei pysty tätä selittää kunnolla. Mutta on tapahtunut jonkinnäköinen ihme. Ne verisuonen päät on löytänyt toisensa ja kiinnittynyt yön aikana. Sen takia mä oon vielä elossa. Mun päähän vuoti verta 2 senttiä × 3 senttiä × 4 senttiä alue. Sen kanssa on joutunut 30 vuotta vääntämään. Että.
2: Sä olit todella nuori silloin, kun sulle tapahtui tämä.
1: 22. Ura vasta alussa. Mun sen hetkinen ura kesti vain 4,5 vuotta. Ei ole mikään hyvä. Mä olin katutappelija ja mä keräsin velkoja. Ei voi pahemmin kehua.

0: Ei paniikkia ja Scandinavian Music Group täällä Sveriges Radio Finskassa. Jatketaan nyt Mika Beemin seurassa, joka 22-vuotiaana sai aivoveren vuodon, jonka takia hänen oikea puolensa halvaantui.
1: Mä koin sairaalassa niin sanottu Jumalan kosketuksen. Ja tulin uskoon, tai miten se ikinä sanotaankaan, niin sen kokemuksen seurauksena ja mun elämä muuttui ihan päälaille, että mä vihdoin löysin jotain, minkä takia elää, ja mä löysin suunnan.
2: Sä oot opiskellut teologiaa, mutta onko muita niin kun opintoja, mitä sä oot tehnyt vuosien aikana ammattiin tai muuten?
1: Kun mä tulin uskoon, niin mun rikokset rupes vaivaamaan mua. Mä kysyin neuvoa sitten vanhemmalta herrasmieheltä, että mitä näitä asioita kanssa pitäisi tehdä. Niin hän neuvoi mua, että mun pitäisi tunnustaa. No maahan oli kiltti poika ja tunnusti sitten mun rikokset ja sain siitä sitten vähän palloa. Mä olin 2 vuotta kiinni. Hämeenlinnan vankisairaalassa eka puoli vuotta. Sinne siirsi mut Helsingin keskusvankilaan. Siellä mä kävin sitten niinku 10-luokan. Mä olin koulussa tosi huono. Ja mulla oli keskiarvo aika alhainen. Kun mä kävin tämän 10-luokan, niin mä nostin mun keskiarvoa aika huomattavasti. Se on ainut tavallaan, mitä mä oon opiskellut niin kuin vanhemmalla jäällä.
2: Minkälaiset perhesuhteet sulla on ollut Suomessa? Tai onko sulla vielä sukua jäljellä?
1: Mulla on äiti ja veli. Mun isä kuoli 2021 marraskuussa. Ja se oli kova paikka. Mulla on 3 lasta. Mä oon niin onnistunut isähahmo, että mun lapset ei halua nähdä mua. Siitä mä en voi syyttää kuin itseäni.
0: Nikki Bergman on siis tavannut Timrossa asuvan Mika Beemin ja kohta kuullaan, mitä tapahtui, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Ensin Paul Elias ja 180 astetta.

0: Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Team Rossa asuvalta puoliksi halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi yhtäkkiä kaikki tulot.
1: Jos me puhutaan vähän tästä sun tapauksesta täällä Team Rossa, eli 2025 helmikuussa Suomen valtio päätti lopettaa kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Ja mitä se sulle tarkoitti?
2: Mun eläke lakkautettiin. Sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Joutui kääntyä Team Ron sosiaalipalvelujen puoleen.
1: Eli käytännössä sun tulot meni mistä nollaan?
2: 850 eurosta.
1: Mihin se 850 euron kansaneläke riitti täällä Timrossa?
2: Vuokraa ja ruokaa. Ja pieniin pahaiseen niin kuin nuuskaustamiseen ja kahviin. Mä pystyin elää sillä. Mun ei tarvinnut lainailla eikä muuta, niin se oli iso juttu.
1: Millainen sun taloudellinen tilanne sitten yhtäkkiä oli, kun kansaneläke lakkasi?
2: No, aika mahdoton. Kun mä joudun kääntyä Team Ross sosiaalipalvelujen puoleen, niin ekana se oli vääntöä itsensä kanssa, että nörty siihen, että joutuu hakemaan apua. Ja sitten kaikki todistelut ja kaikki piti näyttää toteen, että on varaton. Niin. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
1: Mitäs siellä sitten kävi kunnan kanssa, kun sä hait toimeentulotukea?
2: Alkuun ne lähti tukemaan ja auttamaan. Ja siinä oli pieni porkkana koko aika, että mun täytyy löytää jotain muuta. Totta kai mä ymmärrän sen, että täytyy ihmisen olla omavarainen. Ja mä sit kokeilin sellaista, että mä laitoin hakemukset sisään Firsetin kassaan ja kokeilin, jos ne maksaisi mulle eläkettä. Ja ne kieltäytyi, koska mä en ole ollut Ruotsissa tämän halvaantumisen tapahtumahetkellä. Kun tämä päätös tuli, niin Timro kommuun nosti kädet pystyyn ja sanoi, että me ei auteta enää sua. Ne sanoi mulle näin, että sulla on mahdollisuus Suomessa saada eläkettä, me takas Suomeen.
1: Miltä se tuntui?
2: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon. Mä valitin siitä tästä päätöksestä.
1: Keneltä sä sait apua siihen?
2: Nämä ystävät ja tämä sosiaalinen verkko, mikä on kehittynyt mun elämän ympärille täällä Timrossa tänä melkein neljänä vuotena, niin nämä välittävät ihmiset auttoi mua.
0: Näin siis kertoo Mika Beem, joka valitti hallinto-oikeuteen kunnan päätöksestä hävittää, se, että hän ei enää saanut mitään tuloja. Kohta kuullaan, miten siinä kävi ja mitä Mika Beem nyt ajattelee tulevaisuudestaan Team Rossa. Ensin kuullaan Mary Ann Hawkins ja Stepa Kuitenskin ja kappale Beatlesin viisaat sanat.

0: Beatlesin viisaat sanat sinä Marianne Hawkins ja Stepa. Ja nyt jatketaan juttua ja puhutaan siitä, että kunnallisesta päätöksestä voi siis valittaa hallinto-oikeuteen. Ja Mika Beemin tapauksessa kyse on Härnösandin hallinto-oikeudesta, joka siis käsitteli hänen valituksensa kunnan päätöksestä olla maksamatta Mika Beemille hänen toimeentulotukea.
1: Miltä tuntui sitten, kun sä sait hallinto-oikeuden päätöksen, jossa hallinto-oikeus siis kumoaa sosiaalilautakunnan kieltävät päätökset sun toimeentulotuestasi?
2: Se tuntui ihan oikeasti uskomattomalta, että voiko tämä tapahtua mulle. Ja
1: Kuinka paljon toimeentulotuki sitten on käytännössä?
2: Mä saan 5800 ja rapiat kruunuja kuukaudessa. Ei se paljon ole, mutta on kuitenkin. Ja sitten tämä asumistuki, niin se on 3700 ja rapiat. Sillä mä nyt elän.
1: Ja mihin se riittää?
2: Vuokraa, ruokaan, pieniin paheisiin.
1: Kerro vähän, miltä sun elämä näyttää Timrossa tällä hetkellä?
2: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että joudunko mä lähteä Suomeen vai enkö mä joudu, niin uskalsin lähettää tuohon Timro Kommuun se kirje mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi sitä auttaa mua saamaan asunnon.
1: Mitä ajatuksia sulla on tulevaisuudesta tällä hetkellä?
2: Mä haluan nähdä itteni osana tätä Timro Kommuunia, missä mä asun. Ja mä haluan auttaa ja tukee heitä, kenellä on samanlainen elämäntausta kuin mulla, niin löytämään jotain parempaa. Sillä mun lähitulevaisuus näyttää nyt. Voihan se olla, että jotain uutta avautuu.
1: Näissä päätöksissä viitataan sosiaalilakiin, jossa todetaan muun muassa, että yksilöllä on niin kuin suuri vastuu siitä oman toimeentulonsa niin kuin järjestämisestä. Onko sulla sellaisia ajatuksia, että miten sä voisit niin kuin osallistua siihen, mitä laissa vaaditaan?
2: Joo. Tällä hetkellä mun mieli on aika palankko ton suhteen, mutta mä haluan kantaa totta kai oman kortteni kekoon ja haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni itselleni. Mutta niin kuin sanoin, niin aika plankko mieli tällä hetkellä. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
0: Ja Nikki Bergman tapasi Mika Beemin Timrossa.

Valvomo täällä Sveitsiä Finskaan iltapäivässä ja ihan spasselistikin tämä kappale nimeltä Heinäkuu. Ja nytten sitten pistetään soimaan Stig ja Puumaa mä metsästä.

0: Siinä Stig ja Puumaa metsästän täällä Special Finskon iltapäivässä. Ja Stigen oli, hänen oikean nimensä hän on Pasi Siitonen. Ja hänet tunnettiin aiemmin nimellä Stig Dog. Ja hänen uransa alkoi 2000-luvun alussa. Silloin enemmän tämmöistä hip-hoppia ja R&B leikittelevänä parodisena versiona, mutta vuosien varrella on tullut mukaan kaikenlaista folkkia ja country-musaa ja vähän semmoista iskelmätyyppistä poppiakin. Nytten toisen asiaan.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Juuri niin, jos haluat osallistua lähetykseen tavalla tai toisella, voit siis joko lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sr.se tai soittaa ihan tämmöisen hyvän kunnon, vanhan kunnon puhelinvastaajaan 08 784 2400.

Tiesitkö että? Suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille. Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansallisepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä. Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa. Sveriges Radio Finska.

Eetu Riikonen, Svesjärden Finskan iltapäivässä ja ilta on mun puolella. No illan puolelle tavallaan ollaan menossa, mutta onhan siitä tässä nyt iltapäivääkin tarjolla aina tuonne kello 10:50 saakka ainakin tätä ohjelmaa. Pysyn seurassasi sen verran. Ja tässä aivan kohta on vuorossa Svesjärden Finskan uutiset, jotka tarjoaa meille Niilo Turunen. Mutta ehditään kuitenkin soittaa vähäsen musiikkia lisää ennen sitä. Tässä seuraavaksi on Moshi Moshi ja kappale nimeltä Martti.

0: Kello on 2, tässä uutiset, hyvää iltapäivää. Aloitetaan Suomesta, jossa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen jälleen maanantai-aamuna. Myös merialueen rajoitus oli voimassa. Rajoitukset purettiin puolilta päivin Suomen aikaa. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Pääesikunnan tiedottaja Jere Paldanius vahvistaa Ylelle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan viimeöisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timron kunnalle.
1: Mä voitin taistelun Timro-kommuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
0: Timrossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timron kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Johanna Beristeen, Timron kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
2: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
0: Toimittaja Timrossa oli Niki Bergman. Yhä useampi isä nostaa vanhempainrahaa lapsen 2 ensimmäisen elinvuoden aikana. Ruotsin vakuutuskassan mukaan osuus on noussut viimeisten 15 vuoden aikana vajaasta 80% lähes 90%. Suurinta kasvu on ollut isillä, joilla on matala koulutustaso, pienet tulot ja jotka ovat syntyneet ulkomailla. Tutkijoiden mukaan kehitys on merkittävää, sillä nämä isäryhmät ovat aiemmin käyttäneet vanhempainrahaa muita harvemmin. Lihavuuslääkkeiden käyttö lisääntyy voimakkaasti lasten ja nuorten keskuudessa Ruotsissa. Huhtikuussa yli 1600 alle 20-vuotiaista sai lääkitystä lihavuuden hoitoon. Määrä on yli 2-kertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, osoittavat sosiaalihallituksen tilastot. Uuden tutkimuskatsauksen mukaan lääkkeet toimivat parhaiten yhdessä elämäntapamuutosten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi terveellisemmästä ruokavaliosta, liikunnan lisäämisestä ja paremmasta unesta. Tutkijat korostavat, että koko perheen on oltava mukana muutoksessa. Ulkomailta. Etelä-Euroopassa tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa käynnissä olevien metsäpalojen vuoksi. Ranskassa on tällä hetkellä käynnissä yli 20 metsäpaloa, joiden vuoksi noin 10 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan. Myös Ranska ja Pohjois-Portugali ovat kärsineet metsäpaloista. Ruotsi on lähettänyt 2 palontorjuntakonetta avustamaan metsäpalojen torjunnassa Ranskassa. Tämä tapahtui EU:n siviilisuojelumekanismin pyynnöstä, kertoo siviilipuolustusministeri Carlos Carbulin Ekotille. Tänään Suomessa liputetaan Eino Leinon päivänä. Päivää vietetään runoilijan syntymäpäivänä ja se juhlistaa runoutta ja suvea. Tänään on jaettu myös Eino Leinon palkinto, jonka sai kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Palkinto myönnetään arvokkaasta teoksesta tai toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Eino Leino eli vuosina 1878-1926. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen ja lisää suomenkielisiä uutisia. Niitä tarjoilen tässä lähetyksessä 3:30. Nyt takaisin Paulin Hellän huomaan iltapäivälähetyksen kyytiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Kiitos paljon Niilo ja tervetuloa takaisin tai mukaan, jos olet liittynyt juuri seuraan, niin kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Ja seurassasi tänään olen minä, Pauliina Rinne. Ja uutisia tarjoaa meille tässä pitkin iltapäivää siis Niilo Turunen. Ja jos katsotaan vähän tässä tämän maanantain 6. heinäkuuta päivän säätä, niin maan eteläosissa on pääasiassa aurinkoista, mutta paikallisia tämmöisiä sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä. Keski-Norlannissa on luvataan sadetta ja sateet voi olla paikoittain tosi runsaita ja jopa niinkin runsaita, että osan Keski-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueista on SMHI antanut keltaisen sadevaroituksen. Pohjoisessa Norlannissa ajoittaisia kuuroja ja myös ehkä mahdollisia ukkosia. Västernorrlannin rannikkoalueella on tuulista ja luoteistuuli voi olla puuskittaisen, semmoista tosi voimakasta. Lämpötilat yleisesti 15-20 astetta, mutta sateen yhteydessä sitten nuo lämpötilat laskevat. Ja siis juuri kun sanoin, niin keltainen sadevaroitus osaan Keski-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueisiin tänään. Mutta pistetään käyntiin tämä uusi tuntinen tässä. Tullaan kohta juttelemaan deittailusta. Oletko sinä sinkku vai suhteessa tai ehkä jossain siinä välissä? Niin mitä sinä ajattelet kesädeittailusta ja miten sinä, onko se semmoista kesä tämmöinen sitä rakkauden aikaa vai tuleeko siitä vaan yksi paine lisää, jos ajattelee deittailua? Kuullaan aiheesta lisää hetken päästä. Puhumme Angela Aholan kanssa, joka on siis deittiekspertti. Mutta sitä ennen siis musiikkia Laura Närhiltä ja Jää mun luo.

0: aumua siinä Einaris Tyylman tällä Sverigesradio Finskan iltapäivässä. Ja puhutaan tänään kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä ja vähän siitä, miten ruotsalainen ja suomalainen deittailukulttuuri oikein eroavat toisistaan. Vieraana on nyt dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Ahola, joka on tutkinut muun muassa vetovoimaa, ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Tervetuloa mukaan iltapäivään, Angela.
1: Kiitos.
0: No Angela, kesähän on usein tämmöinen rakkauden ja uusien kohtaamisten aika, tai näin ainakin sanotaan. Mitä sä sanoisit, että onko kesä oikeasti erityistä aikaa deittailulle, vai onko se enemmän tämmöinen kulttuurinen niin kuin kuva?
1: No onhan siinä varmaan vähän kumpaakin, mutta mä sanoisin, että on se niin kuin ihan konkreettisesti myös vaikuttaa meidän elämää ja myös deittailua, koska kun me ollaan vapaat, sanotaan, että on loma-aikaa, on vähemmän töitä, mutta sitten kans niin kuin tämä, että on ulkona, lämpötila nousee ja ei tarvi, jos on talvi, niin yleensä ajatellaan, tai ainakin alitajuisesti ajatellaan, että meidän täytyy päästä niin kuin paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti, jos on superkylmää ulkona, mutta kesällä nämä niin kuin meidän olosuhteet ja lämpötila niin kuin oikeasti suosii kohtaamisia. Ja se tekee, että ulkona liikkuminen, uusiin paikkoihin meneminen, se on niin kuin helpompaa. Ja mä sanoisin, että tämä ehdottomasti vaikuttaa meidän käyttäytymisiä.
0: Niin, että tavallaan sydämemme sulaa jäiden myötä. Jos ajattelee niin kuin psykologisesti, niin mitä just kesädeittailussa on semmoista kiinnostavaa asiaa? Että just niin kuin tässä sanoit, että ihmiset vähän on erilaisia tai on jotenkin erilainen tunne, niin miten se sitten näkyy tai deittailussa sä luulisit?
1: No ensinnäkin, kun tämä loma-ajan fiilis voi niin kuin jotenkin levitä koko meidän olemukseen ja meidän tekoihin ja sillä tavalla, kun tämä kun meillä on enemmän aikaa, niin mä sanoisin, että tämä on semmoinen pykälä tai asia tai joka vaikuttaa just siihen, että meillä on, että pystytään niin kuin ajattelemaan ja näkemään asioita vähän toisella tavalla ja meillä on enemmän niin kuin mahdollisuuksia. Jos ollaan töissä ja meillä on kiireitä, niin ei aina kerkeä myös panostaa just deittailuun, että se helposti jää ehkä paikalle 5 niin kuin prioriteettilistalla, että sitä ei niin sillä tavalla panosteta. Et mä sanoisin, että tämä, että meillä on normaalisti vähän enemmän aikaa ja että lämpötilat nousee ja voi olla ulkona eri konsertteja, eventtejä, teattereja ja kaikkea tämmöistä hauskaa, niin mä sanoisin, että nämä eri tekijät yhdessä kehittää meille niin kuin toisenlaista elämää.
0: Mm. Jos joku on ollut sille pitkään sinkkuna tai deittailuva ajatuskin tuntuu silleen vähän uuvuttavalta, miten sä sanoisit, että kesädeittailua voisi niin kuin vähän lähestyä, jos niin kuin haluaa sitä tehdä, niin sille sopivin suurin askelin.
1: Joo, no mä ajattelen, että yksi niistä ensimmäisistä asioista, mitä mä itse yrittäisin muuttaa vähän niin kuin ajatustapa tai ajattelutapa, on se, että mä unohtaisin niin kuin hetkeksi tämän ajatuksen, että jokaisen kohtaamisen pitäisi johtaa parisuhteeseen tai että siinä pitäisi olla jonkun tyyppistä romanttista kipinää jo heti alusta. Mä fokusoisin enemmän siihen, että mä menisin niin kuin enemmän eri tilanteisiin, jossa tavataan ihmisiä luonnollisesti ja mun tavoite olisi niin kuin hyvä keskustelu. Mun tavoite olisi, että ihanaa olisi, että jos tästä tulisi mukava tapaaminen, mukava keskustelu, ei elämän kumppanin löytäminen, koska monesti kans kun me liikutaan ja puhutaan ihmisten kanssa, niin se meidän, se suuri rakkaus, jos nyt näin sanotaan, niin se voi olla niin kuin henkilön, joka me tavataan jossain juhlissa tai jossain häissä, mihin meidät on kutsuttu. Se voi olla tämän henkilön serkku tai veli tai sisko, että vaan niin kuin, vähän niin kuin avataan tätä sosiaalista ovea, että uskalletaan enemmän ja ei siinä tarvitse olla sitä mitään romanttista ajatusta ollenkaan.
0: Niin. Eikö siinä tule niin hirveät paineet kanssa, jos ajattelee, että nyt on elämäkumppani edessä tai
1: no,
0: jotain tällaista?
1: No niin. Ja sitten kanssa me laitetaan näitä ovia liian aikaiseen kiinni. Monia mielenkiintoisia ystävyyksiä, suhteita, tapaamisia, kohtaamisia, niin me missataan paljon, jos me ajatellaan, että nyt meillä on tämä niinku, fokus, tämä, että nyt mun täytyy löytää se oikea. Mutta monesti se menee niinku, kaikenlaisten eri kiemuroiden kautta, niin me päästään siihen paikkaan, että ollaan oikeasti tavattu joku mielenkiintoinen henkilö. Et ei se aina ole se ensimmäinen tai se henkilö, jonka kanssa me jutellaan, vaan se voi olla jotenkin tämän henkilön kautta.
0: Just. No mutta jos ajattelet tälle, jos puhutaan vähän ruotsalaisesta ja suomalaisesta deittailukulttuurista, minkälaisia eroja sä oot huomannut näissä?
1: No mä oon deittannut eniten Ruotsin puolella, mutta kyllä mä oon Suomen puolella kans deittailu ja myös Suomen ruotsalaisia tai Ruotsin suomalaisia, niin jos... Mä toivon ja ajattelen, että tämä ei ole vaan niinku semmoinen stereotypia, mitä mä nyt sanon, mutta mä arvelen, että tämä tuntuu, että tässä voisi olla tämmöinen kulttuuriero, että siinä suomalaisuudessa jotenkin on niinku enemmän suoruutta ja ehkä se suomalainen näyttää helpommin, että jos on kiinnostusta, niin tätä näytetään ehkä pikkasen aikaisemmin, että Ruotsissa voisi olla enemmän lähestytään niin kuin ihmisiä ja toisia ja juuri deittailussa, niin lähestytään pikkasen varovaisemmin, että asioita tunnustellaan pitempään ennen kuin määritellään se suhde. Ja mä ajattelen, että Suomessa on pikkasen ehkä sinne toiselle suunnalle vähemmän tätä lagom tai varovaista tai tätä epäsuoraa, jos näin voi sanoa.
0: Joo. Niin, no niin. Tämä on jännä konsepti, mutta hei, jutellaan tästä asiasta ihan kohta lisää. Kuullaan ensin tässä Jenni ja Juho ja kappale nimeltä Santana. Ja jutellaan sitten sunkaan Angela Aholla ihan kohta lisää.

0: Santanan kitara siinä soi, Jenni ja Juho. Ja jatketaan nytten Angela Aholan kanssa. Puhuimme tässä ennen musiikkia kesädeittailusta ja Suomen ja Ruotsin deittailukulttuureista. Angela, ensivaikutelmasta, siitähän puhutaan paljon. Kuinka nopeasti me muodostetaan jonkunlainen käsitys, kenen kanssa on treffeillä ja niin, kuinka oikeassa tämä käsitys oikein on yleensä?
1: No monesti tämmöinen ensivaikutelma syntyy kyllä yllättävän nopeasti. Ihan jo, joskus puhutaan sekunneista, mutta yhdenlainen ensivaikutelma syntyy jo millisekunneissa. Ja tämä johtuu juuri siitä, että ihminen on, niin kuin, meidän on historiallisesti tarvinnut selviä hengissä. Nopeasti, meidän täytyy nopeasti saada kuva siitä toisesta, että onko tämä uhka tai onko tämä henkilö ystävä, potentiaalinen ystävä tai onko tämä jopa potentiaalinen partneri tai deitti. Eli me tehdään näitä johtopäätöksiä nopeasti ja luodaan kuva niin kuin sisimmässämme, että minkälainen tämä henkilö on. Sanoisin, että se on myös niin kuin hyvällä tavalla ja joskus pikkasen huonolla, että jos meillä on huono päivä itsellä, niin meidät on jo vähän niin kuin leimattu nopeasti.
0: Just. Ja mä menisin just ajatella, niin kuin kuinka, että eihän sitten, jos on saanut tämmöisen ensivaikutelman, joka ehkä ei ole niin positiivinen, no onko se vaikeaa niin kuin siitä sitten tavallaan muuttua positiiviseksi myös? Että tavallaan on se ensivaikutelma tavallaan pysyy, että ei niin kuin ole niin kiinnostunut vaikka olosuhteet, tai siis niin kuin muuten olisi ehkä ihan silleen passelityyppi edessä.
1: Kyllä, näinhän se on. Ja kun nämä johtopäätökset tehdään, niin ne tapahtuu jotenkin niin automatisoituna ja niin vikkelästi. Ja tämä ensivaikutelma, se myös pysyy. Se on huomattu, että se on suht kohta vaikea muuttaa. Eli jos me esimerkiksi ollaan oltu tilanteessa tai deitissä, ja se toinen on niin kuin luonut jo sen kuvansa meistä. Ja jos meillä oli se ei niin hyvä päivä, tämä toinen alitajuisesti haluaa, ehkä haluaa on väärä sana, mutta kuitenkin tulee näkemään meidät niin kuin samalla linjalla. Että jos me ei ollut niin kuin hirveän ystävällisiä tai niin läsnä tai jotain muuta, mikä vaikuttaa suhdetta, niin se tulee jatkumaan. Ja määrätyt tilanteet, me saadaan vain yksi niistä. Jos ollaan myyjä tai jos on deitti, niin ei me aina saa uusia mahdollisuuksia. Et se ovi joskus valitettavasti menee kiinni. Ja me myös itse laitetaan ovi joskus kiinni hyvälle henkilölle, koska tämä vaan tapahtuu niin nopeasti. Ja etenkin nykyaikaisessa niin kuin deittikulttuurissa, kun meillä on sovellukset ja valintoja on ainakin niin kuin ensisilmäyksellä niin paljon, niin ei anneta sitä toista mahdollisuutta tai ei harkita ja ei katsota syvemmälle, vaan jopa se ensivaikutelma. Nyt jos ihan pikkasen mainitsen jotain niin kuin sovelluksista, tämähän tapahtuu jo, kun nähdään profiilikuva, ensimmäinen kuva tai tuo ensimmäinen, toinen ja kolmas kuva tai se bioteksti, siis se lyhyt esittelyteksti, mikä siinä on, mitä jokainen yleensä voi kirjoittaa itsestään, niin jos tämä ei ole niin kuin meille passeli ja henkilö ei ole niin hyvä ottaa kuvia, mutta on oikeasti se niin ihana tyyppi siinä, niin valitettavasti niin me niin kuin läimäytetään tämä ovi kiinni siinä ennen kuin edes ollaan tavattu. Että se ensivaikutelma tapahtuu niin monilla kerroksilla nyt, kun on tämä digisomet ja deittisovellukset, niin joo, siinä kuvaa kohdalla tai kun ne kirjoittaa tai kun me kirjoitetaan jotain ehkä liian yksinkertaista, ehkä liian nopeata. Niin. Pitkä vastaus, mutta kuitenkin tämä on mielenkiintoista.
0: No todella. Et tulee niinku ajatelleeksi, että joku on jäänyt kivasta ihmisestä paitsi vaan sen takia, että hän arvosteli negatiivisesti jonkun niinku vinkkeliä oma niinku kuvasta. Et sehän on aika...
1: On.
0: Niin, että tavallaan se loppu siihen jo ennen kuin oli edes ehtinyt alkaa. Mutta jos ajatellaan vetovoimaa, mitä ihmiset usein luulevat vetovoimasta väärin?
1: Mä sanoisin, yksi semmoinen väärinkäsitys on, että se on ulkonäkö, kasvot, lihakset, pituus. Ja mä sanoisin, että tämä on, tai että ulkonäkö on se suurin tekijä tai tärkein tekijä, just kun puhutaan vetovoimasta. Mm. Mä sanoisin kyllä, että se, onko se toinen läsnä, onko se toinen, onko siinä lämpöä. Niin tämmöiset asiat vaikuttaa ehkä hämmästyttävän paljon enemmän kuin niin kuin se täydellinen ulkonäkö. Että joo, vetovoima, siinä on niin paljon muuta ja tämähän ei kyllä ihan tuu esille siinä sovelluksessa, että henkilöstä voi saada yhdenlaisen, apropo ensivaikutelman, niin voi saada yhden ensivaikutelman, mutta sitten kun tavataan, niin tämä olo, tämä niinku fiilis, minkä mä tunnen, kun mä oon tämän ihmisen kanssa, niin se voi olla niin toisenlainen. Mm. Ja sen takia se on niin tärkeää, että päästään siihen IRL, että niinku se kasvotusten tapaamiseen, että päästään siihen mahdollisimman nopeasti, koska siellä se ratkaisu, siellä vasta tiedetään, että mitä, missä mennään ja miltä tämä henkilö tuntuu.
0: Just. No, onko se miten deittailu sun mielestä on muuttunut niin kuin viimeisten 10 vuoden aikana, just jos ajattelee niin kuin kaikkia sovelluksia sun muuta?
1: No mä ajattelen, että se on, me ollaan jotenkin, kun istutaan bussissa, niin helposti istutaan noin kuulokkeet korvissa, katsotaan puhelinta ja samalla siis siinä tilanteessa, tai kaikissa näissä tilanteissa meidän arjessa, niin me ehkä ajatellaan ja toivotaan, että vau, että olisi niin ihana tavata joku tai löytää se suuri rakkaus. Mutta samalla me niinku signaleerataan, että hei, älä häiritse mua, älä puhu mun kanssa. Ja sitten jotenkin laitetaan se kaikki nämä, puhutaan niin kuin leginta alla eikä sama kori, mutta me laitetaan kaikki nämä munat samaan koriin niin kuin sovelluksissa, että satsataan kaikkemme siihen. Ja ensinnäkin siellä kaikki ihmiset ei ole sovelluksissa, ja nyt ollaan huomattu, että sovellusten tämä käyttö on laskemassa. Tämä ei ole, niin kuin, sanoisin, että se on vähän harmi, että me ollaan niin kuin jotenkin nyt 2026, että niin kuin tänä päivänä ei tavallaan niin kuin olla niin avoimia enää sille, että voitaisiin tavata joku IRL siellä metrossa tai bussissa tai jossain missä tahansa. Että se on jotenkin, että ihmiset vähän niin kuin sanoo, että hei, miksi sä puhut? Jos joku tulee juttelee jutusta jotain tuntemattomia, että hei, miksi sä puhut mun kanssa? Me ei tunneta toisiamme. Että on semmoinen olo, niin kuin, vaikka ei ehkä nyt sano sitä.
0: Niin, että vähän kattoo vinoa melkein. Harmi,
1: että meidän niin kuin missataan paljon hyviä ja hienoja kontakteja. Juuri nyt, juuri siinä, kun eletään vaan meidän elämää ja mennään kodista töihin ja kaikkea tämmöistä. Mm.
0: No Angela, sähän olet itse ollut naimisissa jo muutaman vuoden. Onko avioliitto jotenkin muuttanut sun tapaasi ajatella deittailua ja miten sinä coachaat vetovoimaa ja
1: muuta tällaista? On, tai siis ehkä ei avioliitto, mutta meidän, mun ja mun miehen tapaaminen, miten me tavattiin. Ja mulla oli sovelluksia, kun lasten isän, kun meidän avioliitto loppui, niin mä olin saanut kysymyksiä mun kustantamolta, että, ja joku vuosi ennen tätä tapahtumaa, että jos mä voin kirjoittaa deittikirjan, suhdekirjan. Mä ajattelin, että eihän mä nyt deittikirjaa voi kirjoittaa, kun mä oon naimisissa, että mitä mulla on niin paljon sanottavaa tässä asiasta. Mutta sitten kun mä kuitenkin päädyin sinkuksi, niin kuin suht kohta yllättävästi, niin, ja mä rupesin deittailemaan ja tämä kirja niin kuin rupesi valmistumaan. Ja mä käytin sovelluksia. Mulla oli, koska 2 lasta kotona ja ei se ole niin helppo hengailla baareissa ja niin kuin ajatella, että ehkä täältä löytyy joku, jonka kanssa mä voisin mennä deitille. Niin mä käytin sovelluksia. Ja sitten kuitenkin oma miehemä tapasin. Mä olin niin kyllästynyt sovelluksiin. Mä olin niin kuin radierannut ne ja mä olin ladannut ne uudestaan ja näin ees takaisin. Yeah. Mutta sitten mulla ei ollut sovelluksia. Jossain vaiheessa mä olin lähes Kööpenhaminaan työkeikalle luonnoimaan ja mä olin Arlandassa, mä olin hyppäämässä lentokoneeseen ja mulla oli erittäin painava laukku. Ja mä vedin tätä laukkaa ja mies, joka käveli ennen mua, mä ajattelin, että hei, mun täytyy saada apua, koska mä en saa tätä laukkua omin voimin tonne ylös. No sä tiedät ne lokerut, minne joo, työnnetään niin kuin bagagea. Ja sit mä naputin tämän miehen olkapäätä, että hei, pystyisit sä mahdollisesti auttaa mua, että mä saisin tämän ylös, että anteeksi. ja hän auttoi ja sitten ja sillä tiellä ollaan, että mentiin naimisiin vähän yli kolme, tai suunnilleen kolme, kesä kolme vuotta sitten. Et siis tämmöinen IRL-treffi, hän sattui olemaan henkilö, joka käveli lentokoneeseen juuri ennen mua. Ja niin kuin, että mä vaan sillä tällä pienellä henkilökohtaisella tarinalla haluaisin vaan niin kuin kannustaa ja niin kuin yllyttää oikeastaan kaikkia ihmisiä, että mulla ei ollut mitään romanttista ajatusta. Mä ajattelin, että mä tarvitsen apua mun saamarin kassin kanssa tai matkalaukun kanssa. Ja tää oli niinku maailman ihanin henkilö, minkä mä olisin koskaan pystynyt tavata. Ja että niinku olkaamme enemmän avoimia, vähän niinku rohkeampia. No siis tää ei vaatinut multa rohkeampia, mä vaan pyysin apua. Ja jos joku ihminen voisi olla kiinnostava, niin niinku tämmöiset elämää mullistavat asiat ja isot tapahtumat ja uudet suhteet. Samoin kuin mun vanhemmatkin tapas tanssipaikan ulkopuolella joku random lauantai-ilta joskus hirveän kauan aikaa sitten. Eli niin kuin asioita tapahtuu, mutta olkaamme niin kuin enemmän avoimia ja vähän niin kuin rohkeampia ja ajatellaan, että siis tämä ei tarvitse johtaa mihinkään. Että katsotaan, ollaan vaan vähän sosiaalisimpia.
0: No, mutta tämähän on oikein hieno tämmöinen loppuneuvo tämän kesän deittailijoille, että olkaamme nyt vähän avoimempia, suoraan sanoen. Ja Angela Ahola, kiitos tosi paljon, että sä olit mukana puhumassa deittailusta. Oli tosi jännää kuulla.
1: Hieno homma, kiitos paljon.
0: Kiitos ja kivaa kesää sulle.
1: Samoin.
0: Hei.
1: Hei.

0: Vahtera ja viiniin meneviä naisia täällä Sveitsin Finskan iltapäivässä. Ja jutellaan seuraavaksi Otto Svarvarin kanssa. Ruotsinkielinen Svarvar asuu Suomessa Larsmoossa ja hän on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, jossa hän puhuu suomea. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Vuotias ruotsinkielinen Otto Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Hän kuvaa videoita ulkokuntosalilla Larsmoossa ja on kerännyt somessa yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri nämä suomenkieliset treenivideot, jotka kuulostavat tältä.
2: Tervetuloa mukaan tämä suomen kieli tuntia. Ja tänään minä haluan sinä göra sun ensimmäinen muscle up.
1: Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Otto Svarvar. Tervetuloa mukaan, Otto.
3: Kiitos, se on hauska olla täällä.
1: Kiva, kun sä oot mukana. Hei, kerro, että mistä idea lähti tehdä näitä niin kuin somevideoita, jossa sä treenaat ja puhut suomea?
3: Minä tiedän, että mun kaverit sulle tykkää, se on hauska. Joo, so, minä laittaa yksi video ja se menee viralle. Ja futsatte.
1: Kiva. Ja millainen suhde sinulla on suomen kieleen? Onko sitä puhuttu kotona vai oletko opiskellut koulussa?
3: Opiskellut koulussa.
1: Mm. Onko se sun mielestä vaikea kieli?
3: Joo, se on.
1: Mm. Ja kaikkein katsotuin video on kerännyt lähes 300 000 katselukertaa tällä hetkellä, kun haastattelut tehdään, niin miksi uskot, että juuri suomenkieliset videosi on kaikkein suositumpia?
3: Det är just när det är dålig finska och det är humor i det. Folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns.

0: Sant Pauli ja Reeperbahn, Irvin Goodman tarjoili meille sen. Ja jatketaan vielä haastattelua ruotsinkielisen 21-vuotiaan Otto Svarvarin kanssa, joka asuu Suomessa Larsmoossa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisissa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Vilma Peltomäki kysyi Svarvarilta, että mitä palautetta hän on saanut perheeltään ja ystäviltään.
1: He tykkään, se on hauska ja minä jatkaan.
2: Sullahan on myös ollut kavereita nyt mukana videoilla. Onko ne itse kysynyt, että voiko ne olla mukana?
1: Joo, se kysymin minä, jos se tuli mukaan, ja minä sanoin totta kai.
2: Miltä hänestä tuntui puhua suomea?
1: De tyckte var roligt att få vara med också. Jag har haft bra kemi med båda två.
2: Ja oletko sä oppinut seuraajiltasi uusia niin kuin suomen sanoja tai sanontoja?
1: Joo, haastava se on utmanande. Harjoitukset vai övning, de jag kommer på nu.
2: Det är säkert mycket.
1: Joo, en ole mycket.
2: No kuinka tärkeä osa elämääsi liikunta on?
1: Sehän on se, että måste mitt liv att träna varje vecka. Att gå framåt och utvecklas. Och också en mental reset att få vara och träna.
2: Ja milloin se oli, kun sä rupesit julkaisemaan sosiaaliseen mediaan näitä sun videoita?
1: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Ja kun sä aloitit suomeksi, niin jännittikö se vai oliko se enemmän hauskaa?
1: Det var bara att jag fick en idé och det låter bra. Jag tänkte att jag ska prova och se vad reaktionen är.
2: No haluaisitko sä opiskella enemmän suomen kieltä?
1: Jag tänker sådär att det jag lär mig, det lär jag mig. Att, om jag blir bättre så blir jag bättre.
2: Ja haluaisitko sä vielä kertoa vähän enemmän siis Larsmosta? Millainen paikka se on Suomessa?
1: Larsmo on väldigt lugn, men fin kommun. Just över 6000 personer bor här. Mycket familjer och finns bra med sport och idrottsplaner och ställen. Och just nära sjön. Det finns mycket broar och fin kärgård. Så det är riktigt lugn, fin plats med villor och kärgård.
2: Onko se hyvä paikka treenata myös vai?
1: Absolut.
2: No mitä toivot, että ihmiset saavat irti videoistasi? Onko se enemmän niin kuin huumoria, inspiraatiota treenaamiseen vai ehkä inspiraatiota niin kuin opetella suomea? Vai ehkä yhdistää kaikkea tässä?
1: Se on kaikki. Se on huumor, inspiraatio. Jos sä haluat treeni, kalisteniksi, se on plussi. Joo.
2: Ja mitä sä haluaisit sanoa toiselle henkilölle, joka vaikka haluaisi koittaa puhua enemmän suomea, mutta ei uskalla? Onko sulla lähettää jotain terveisiä?
1: Det är att börja på. Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta ett sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, så måste man bara lära sig.
2: Kiitos paljon Otto Svarvar, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos samoin.
0: Ja tässä Vilma Peltomäki haastatteli Otto Svarvaria. Ihan kohta on ekouutisten vuoro, sitä ennen Sveriges Radio Finskassa tarjoamme Maija Vilkkumaan kappaleen Omun kaa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja minä täällä mukanasi aina tuolle kello 10:50 saakka olen Pauliina Rinne. Ja tänään maanantaina 6. päivä heinäkuuta, niin tämä lähetys kantautuu sinun korviisi suoraan täältä Tukholmasta ja Tukholman radiotalolta. Ja jatketaanpas tässä iltapäivän viettoa yhdessä. Pistetään musiikkia soimaan tässä heti ensimmäisenä. Se tarjoaa meille JVG-kappaleen Jääpähän.

0: JVG ja jääpähän. Tässä ensin, kun näin tuon tittelin, että mikä se on jääpähän, mutta jääpähän sitä tarinoita. Kyllä, toivottavasti ainakin. Nytten seuraavat asiat. Hypätään tuonne uutisten puolelle. Mukanani studiossa nyt iltapäivän uutistoimittaja Niilo Turunen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Puoli neljän lähetyksessä kerron muun muassa, että Pia-Fyra Upplande tietää kertoa, että alaikäinen henkilö on pidätettynä Uppsalan eiliseen ampumavälikohtaukseen liittyen. Lisäksi puoli neljältä tarjolla mielestäni päivän kovin ulkomaan uutinen, joka on se, että äärijärjestö Hamas on tänään ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut tuota Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Uutisia suomeksi puoli neljältä.
0: Kiva, eli sua kuullaan reilun 20 minuutin päästä.
1: Näin on.
0: Kiva.

0: Nyt mennään toisiin asioihin. Snackiksesta nyt jutellaan, joka on siis Sveriges Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Ja tässä ohjelmassa siinä puhutaan ajankohtaisista ilmiöistä ja kulttuurista ja yhteiskunnasta. Ja tässä pian kuulet pienen palan Snackis-jaksosta, mikä musa tuntuu omalta. Siinä keskustellaan muun muassa ruotsipoppia ja suomalaista musiikkia ja siinä verrataan myös maiden musaa ja keskustellaan guilty pleasureista, cha-cha-chasta totta kai ja muista suomalaisista biiseistä.
1: No Tilda, miksi sä oot suomalainen?
2: Koska mun äiti näki mun isän baarissa ja sit ajatteli, that's some real Finnish blood I want. Sen takia mä oon suomalainen.
3: Moi, mä oon Tilda, mä oon ruotsin suomalainen.
4: Moi, mä oon Peppi ja mä muutin Tukholmaan 2,5 vuotta sitten.
5: Mä oon Lia ja mä muutin Ruotsiin yli 8 vuotta sitten.
3: Ja tänään puhutaan ruotsalaisesta ja suomalaisesta musiikista. Aloitetaan. Kuunteletteko te enemmän ruotsia tai suomalaista musiikkia?
5: No mä en siis kuuntele kumpaakaan näitä supana. Pakko sanoa. Niin kuin kenttiä kuuntelee, jos ei ole grania vähän sellaista ruotsalaista. Mutta en mä niinku mitään muuta. En mä ruotsalaista poppia tyyliä ikinä oikein kuunnella. Enkä suomalaista kannattaa niin lähes mitään, pakko sanoa.
4: Mulle tulee ehkä vähän aikakauset tai silloin, milloin mä kuuntelen mun suomalaista musiikkia. En mä ikinä ole kuunnellut ruotsalaista musiikkia, koska musta on se jotenkin tosi vaikeaa löytää. Ja se on semmoista niin hyvää musiikkia, koska en mä kuuntelikin radioa, kun ei meillä ole autoa täällä Ruotsissa. Niin. Mutta suomalaista musiikkia, I love that. Välillä se on mun guilty pleasure kuunnella jotain suomalaista musiikkia, jota mä kuuntelin mun lapsuudessa.
3: Niin, se on nostalgiaa.
4: Mm-hmm.
3: Niin, mä kuuntelen enemmän ruotsia musiikkia. Siis niin kuin sä sanoit, Kent, Ebba Grön.
5: Of course.
3: Joo, of course. Mä kuuntelen paljon Veronica Maggio, semmoisia aika paljon. Ja sitten myös lukion aikana, se oli niin kuin the top party laulut, Veronica Maggio.
5: Joo.
3: Jag kommer tai 17 år, ne oli niinku top party songs. Ja sitten ne suomalaiset, tai siis suomalaista musiikkia mä kuuntelen eniten, kun mä oon vähän niinku, tunnen nostalgiaa, niinku childhood songs, puuttuva palanen.
4: Siis noista party songs tuli mieleen, kun meillä on yleensä niinku englantilaisia biisejä, mutta siis mä tekisin mitä vaan, että mä pääsisin johonkin suomalaisiin bileisiin kuuntelemaan jotain kunnon suomalaista musiikkia siellä. Siis, kun mä näin jotain ruotsalaisia niin kunnon
3: niin
4: dancing it out to ruotsalaisia musiikkia, mä oon sille, that could be me suomalaisen niin musiikin kanssa. Siis se olisi niin cool, kun joku leviksi trepeesi, niin Sabotage. Mä, siis mä oon osannut sen rapin tyyliin sen year 2018.
3: Niin. Joo, jos ne olisi pelannut puuttuva palanen tai bumka, niin mä olisin, I would go crazy.
2: Bum bumka.
3: Ja se, tai se cha cha cha. Siis, mut mun kaverit, ne rakasti sen laulun niin paljon, että joka niinku party, ne laittaa sen päälle. Ei kukaan ymmärtänyt mitään, ei kukaan
5: samaa
3: laulaa, mutta kaikki osaa se cha cha cha cha cha cha.
4: Siis meidän, mun peruskouluopettajilla oli semmoinen perinne, että ne aina laulaa ysiluokkalaisille, kun ne lähtee tai ne valmistuu peruskoulusta. Ja siis yleensä se on ollut semmoinen yksi sama laulu, jossa lauletaan niin kuin silleen hyvästi, että niin kuin pitäkää hyvää matkaa. Meille ne laulut cha-cha-cha. Ja niillä oli semmoiset hitsiin neonvihreät hihat, jotka ne laittoi käteen. Ja sitten ne velkutteli täällä. Mä olin silleen, mitä? Kello on 9 aamulla. Siis mä olin ihan niin kuin 40 asteen kuumessa. Mä olin vetänyt jotain buranaa, mennyt niin sinne sille ottaa mun todistuksen. Mä olin tälleen, ja sitten ne rupeaa laulaa cha-cha-cha. Mä olin silleen, mitä?
3: Oh my god. Joo, se teksti on vähän, mitä ne laulaa? Niin kuin cha-cha-cha. Kaksi kättä hississä, sanoinko?
5: Pitää kaksi kättä kiinni juomista.
3: Oletteko se kuullut se kaksi kättä hississä, se laulu?
5: Joo, unfortunately.
3: Me laulettiin sitä nians avslutning. Laulettiin.
5: Se on eniten niin kuin suomaruotsalainen koulujuttu ikinä.
3: Turvallisin paikka hississä. Ai mitä hävisi siitä?
5: Peppi, sä et tohon kuulla tätä kappaletta.
4: Okei, en sit ehkä kuuntele tätä.
3: Niin, tai sit se, mikä sen laulun nimi on? Kun ne laulaa, että äiti, älä pelkä, kyllä minä itsestä. Oletteko se kuullut sen?
4: Joo. oota, mikä hitsi sen nimi on?
3: Siis oli mun childhood-laulu. Me laulettiin se aina musiikkitunnilla.
4: Siis se soi aina radiosta pienempänä. Niin. Ja sama Kisun kolmas pyörä.
3: Niin.
4: Siis oh my god, se oli tyli mun lempparibiisi lapsena. Mä katoin tälle autosta ikkunaa ulos. Mä sanoin, jep.
3: Yeah. Tai mulla on myös niinku svaja minne, että mun vaari kuunteli se Suo pursukukki. En. What? Oh my god. Siis mun vaari kuunteli tosi paljon niinku suomalaista laulu. Obviously, koska se oli suomalainen, mutta niinku, että se on mulle niin nostalgiaa.
5: Joo.
0: Kuuntelit otteen juuri tuossa Snackis-jaksosta nimeltä Mikä musa tuntuu omalta. Että miksi ruotsipoppi on kansainvälistä ja suomalainen voi joskus olla cringee ja tällaista. Ja jos haluat kuulla koko keskustelun ja lisää Snackis-jaksoja, niin löydät ne Sverigesradio Finskan kotisivulta. Eli sverigesradio.se kautta Snackis. Ja myös sitten Sveriges Radio-sovelluksesta tai apista, josta voi sitten hakea hakusanalla Snackis kahdella koolla.

0: Sonja, Selene ja Pimeä pää. Sitä ennen kuultiin Voidaaks rikkoa hiljaisuus, jonka esitti meille Elli Meija Kaukua. Muistutus nytten, että meillä on Sveriges Radio Finskalla mahtavia dokumentteja. Tästä niistä yksi.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lastenpakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.

Ikona Pop ja Charlie XCX. Täällä Sveisöiden Finskaan iltapäivässä aivan kohta tarjolla uutiset, jotka antaa meille Niilo Turunen. Sitä ennen Emma Gunn ja Kaikki näkee.

0: Ehtiikö keskeyttää?
1: Kello on 3:30. Tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. PFYrä Upplandin mukaan alaikäinen henkilö on pidätetty epäiltynä Uppsalan eiliseen ampumavälikohtaukseen liittyen. Poliisi sai hälytyksen tapahtumapaikalle ilta 9 aikoihin ja 20-vuotias mies todettiin kuolleeksi paikan päällä. Epäilty pidätettiin yön aikana. Poliisin mukaan tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Lihavuuslääkkeiden käyttö lisääntyy voimakkaasti lasten ja nuorten keskuudessa Ruotsissa. Huhtikuussa yli 1600 alle 20-vuotiaista sai lääkitystä lihavuuden hoitoon. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, osoittavat Sosiaalihallituksen tilastot. Uuden tutkimuskatsauksen mukaan lääkkeet toimivat parhaiten yhdessä elämäntapamuutosten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi terveellisemmästä ruokavaliosta, liikunnan lisäämisestä ja paremmasta unesta. Tutkijat korostavat, että koko perheen on oltava mukana muutoksessa. Ulkomaille. Etelä-Euroopassa tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa käynnissä olevien metsäpalojen vuoksi. Ranskassa on tällä hetkellä käynnissä yli 20 metsäpaloa, joiden vuoksi noin 10 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan. Myös Kreikka ja Pohjois-Portugali ovat kärsineet metsäpaloista. Ruotsi on lähettänyt 2 palontorjuntalentokonetta avustamaan metsäpalojen torjunnassa Ranskassa EU:n siviilisuojelumekanismin pyynnöstä, kertoo siviilipuolustusministeri Carlos Galbulin EKKOTille. Ääri-järjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoo Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisestä siviili- ja hallintotoiminnasta sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä kasvaa meneillään olevassa epidemiassa. Maan viranomaisten mukaan tartuntoja on todettu yli 1500 ja kuolleita on yli 500. Epidemian aiheuttama viruskanta on harvinainen eikä siihen ole rokotetta. Suomessa liputetaan tänään Eino Leinon päivänä. Päivää vietetään runoilijan syntymäpäivänä ja se juhlistaa runoutta ja suvea. Tänään on myös jaettu Eino Leinon palkinto, jonka sai kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Palkinto myönnetään arvokkaasta teoksesta tai toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Eino Leino eli vuosina 1878-1926. Tässä olivat 3:30 uutiset. Lisää uutisia taajuudella vajaan tunnin kuluttua 16:30. Minä olen Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri niin, Sveriges Radio Finskaa ja iltapäiväohjelmaa kuuntelet tällä hetkellä ja minä täällä olen mukanasi, olen Pauliina Rinne. Ja pistetään tämä puolituntinen menemään tässä heti ensimmäisenä Sanni, joka lauleskelee rock'n'roll-elämästä.

Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Olli Hartonen ja 24 tuntia. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Ja tänään hän on siis 6.

oli keskustelija ja ennen kaikkea hän oli suomen kielen tämmöisen mahdollisuuksien avaaja. Hän kirjoitti aikana, jolloin suomalainen kirjallisuus vielä ehkä etsi vähän omaa ääntään ja toi siihen omaan tekojensa mukana sitten sekä kansan runouden sävyjä ja kaikuja ja eurooppalaisen runoudenkin sävyjä. Ja niin, tämä ja sitten Eino Leinon perintöä, sen vaalii Suomessa Eino Leinon seura. Ja se on vuonna 1947 perustettu tämmöinen kulttuuri- ja keskusteluseura, joka edistää just kirjallisuutta ja kulttuuria ja keskustelua Leinon hengessä. Ja seura jakaa vuosittain Eino Leinon palkinnon, joka on yksi näistä suomalaisen kirjallisuuden pitkäikäisistä tunnustuksista. Ja tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja ja laulun tekijä Dave Lindholm. Ja palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Että tällaisia. Nyt ei kyllä Dave Lindholmia soiteta, mutta Mallaa sen sijaan ja haloo.

Malla ja Halo, Sveriges Radion Skal iltapäivässä. Nyt Robin ja Nelli Matula. Hula hula.

0: Juuri näin. Tämä tässä nyt ja Happoradio täällä soi täällä Sveitsiöiden Finskaan iltapäivässä. Sitä ennen Robin featuring Nelly Matula ja Hula Hula.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä. Tässä alkaa kello menemään uutisia kohti. Eko-uutiset tässä luvassa kello 4. Sitä ennen kuitenkin ehditään kuunnella lisää musiikkia. Tässä ensimmäisenä Maukka Perusjätkä, hyvä nimi tässä, ja Vaatteet.

Maukka perusjätkä siinä Smashin Finskan iltapäivässä. Kohta siis EK-uutisten vuoro. Sitä ennen iloja, jos mä en rakastaa mua. Sinä kuuntelet Smashin Finskan iltapäivää ja minä olen Pauliina Rinne.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitokset Simon Karlssonille ja Eko-uutisille. Uutisille nyt kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää ja minä tällä mukana siinä tuonne kello 10:50 asti olen Pauliina Rinne. Ja ei kun käyntiin, jatketaan tätä yhteistä viettoamme heti ensimmäisenä kuuntelemalla musiikkia. Tämä kappale on Liekki ja Pieno Kainen.

0: Hienokainen ja Liekki. Ja siirrytäänpäs nytten toisiin asioihin, nimittäin minulla on täällä seuranani studiossa iltapäivän uutistoimittaja Nilo Turunen. Tervetuloa, Nilo.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja katsotaanpas iltapäivän uutisia. Mistäs kerrotaan?
1: 16:30 uutisissa kerron muun muassa, että tuoreen Ruotsin poliisilta tulleen tiedon mukaan yli 1000 henkilöä on pidätetty Europolin ihmiskauppaa vastaan suunnatussa operaatiossa. Ja kerrotaan myös, että Etelä-Euroopassa tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa käynnissä olevien laajojen metsäpalojen vuoksi. Nämä ja paljon muuta 16:30.
0: Kiitos oikein paljon, Nilo. Nyt kuullaan tässä Nadisha ja

0: Ja jatketaan tässä vielä haastattelua ruotsinkielisen 21-vuotiaan Otto Svarvarin kanssa, joka siis asuu Suomessa Larsmussa ja on saanut näkyvyyttä sosiaalisissa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea. Vilma Peltomäki kysyi Svarvarilta, että mitä palautetta hän on saanut perheeltä ja ystäviltään.
1: He tykkään, se on hauska ja minä jatkaan.
2: Sullahan on myös ollut kavereita nyt mukana videoilla. Onko se itse kysynyt, että voiko ne olla mukana?
1: Joo, se kysyi minä, jos se tulee mukaan, ja minä sanoin totta kai.
2: Miltä hänestä tuntui puhua suomea?
1: De tyckte var roligt att få vara med också. Jag har haft bra kemi med båda två.
2: Ja oletko sä oppinut seuraajiltasi uusia niin kuin suomen sanoja tai sanontoja?
1: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset var övning. De jag kommer på nu.
2: Det är säkert mycket.
1: Joo, en ole mykin jo.
2: No kuinka tärkeä osa elämääsi liikunta on?
1: Se on teet måste mitt liv att träna varje vecka. Att gå framåt och utvecklas. Och också en mental reset att få vara och träna.
2: Ja milloin se oli, kun sä rupesit julkaisemaan sosiaaliseen mediaan näitä sun videoita?
1: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Ja kun sä aloitit suomeksi, niin jännittikö se vai oliko se enemmän hauskaa?
1: Det var bara att jag fick en idé och tyckte det låter bra. Jag tänkte att jag ska prova och se vad reaktionen är.
2: No haluaisitko sä opiskella enemmän suomen kieltä?
1: Jag tänker sådär att det jag lär mig, det lär jag mig att om jag blir bättre så blir jag bättre.
2: Ja haluaisitko sä vielä kertoa vähän enemmän siis Larsmusta? Millainen paikka se on Suomessa?
1: Larsmo on väldigt lugn, men fin kommun. Just över 6000 personer bor här. Mycket familjer och finns bra med sport och idrottsplaner och ställen. Och just nära sjön. Det finns mycket broar och fin kärgård. Så det är riktigt lugn. Fin plats med villor och kärgård.
2: Onko se hyvä paikka treenata myös vai?
1: Absolut.
2: No mitä toivot, että ihmiset saavat irti videoistasi? Onko se enemmän niin kuin huumoria, inspiraatiota treenaamiseen vai ehkä inspiraatiota niin kuin opetella suomea? Vai ehkä yhdistää kaikkea tässä?
1: Se on kaikki. Se on huumor, inspiraatio. Jos sä haluat treenikälistä, se on plussi. Joo.
2: Ja mitä sä haluaisit sanoa toiselle henkilölle, joka vaikka haluaisi koittaa puhua enemmän suomea, mutta ei uskalla? Onko sulla lähettää jotain terveisiä?
1: Det att börja på, det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, och så måste man bara lära sig.
2: Kiitos paljon Otto Svarvar, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos samoin.

iltaa ja helmisväisen finskan iltapäivässä, jossa kello alkaa olemaan sen verran, että on vuorossa finskan uutiset. Sitä ennen Dirlandaa.

0: Nyt kello on 16:30 tässä Sveriges Finskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää iltapäivää. Ruotsin poliisin mukaan yli 1000 henkilöä on pidätetty Europolin ihmiskauppaa vastaan suunnatussa operaatiossa. 4 pidätetyistä oli Göteborgin seudulta kotoisin olevia miehiä. Ruotsin poliisi osallistui 5-päiväiseen operaatioon, joka toteutettiin 60 maassa. Sen aikana onnistuttiin tunnistamaan 2000 rikoksen uhria. Poliisin mukaan operaatio on vaikuttanut ihmiskauppaan Ruotsissa, koska sitä ohjaavat suurelta osin ulkomaiset toimijat. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisestä siviili- ja hallintotoiminnasta sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Etelä-Euroopassa 1000 ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa käynnissä olevien metsäpalojen vuoksi. Ranskassa on tällä hetkellä käynnissä yli 20 metsäpaloa, joiden vuoksi noin 10 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan. Myös Kreikka ja Pohjois-Portugali ovat kärsineet metsäpaloista. Ruotsi on lähettänyt 2 palontorjuntalentokonetta avustamaan metsäpalojen torjunnassa Ranskassa EU:n siviilisuojelumekanismin pyynnöstä, kertoo siviilipuolustusministeri Carlos-Oscar Bohlin Iekkotille. Kunta ei voi vaatia, että suomalainen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle.
1: Mä voitin taistelun Timro-kommuniin vastaan. En mä voinut odottaa tällaista lopputulosta.
0: Timrossa asuva Mika Beem oli yksi niistä, jotka menettivät suomalaisen kansaneläkkeensä helmikuussa 2025. Timron kunta kieltäytyi ensin maksamasta hänelle toimeentulotukea ja kehotti häntä muuttamaan takaisin Suomeen saadakseen kansaneläkkeen takaisin. Mutta Mika Beem valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi, että muutto toiseen maahan ei ole kohtuullista. Kamarioikeus vahvisti tuomion. Se selkeyttää tilannetta, toteaa Johanna Bergsten, Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
2: Det här handlar ju inte om den här individen som person, utan det här handlar ju om liksom lagen och hur den är skriven och hur vi då ska tolka den. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
0: Aiheesta laajemmin lähetyksessämme kello 18. Tässä olivat 16:30 Sveriges Radio Finskan uutiset. Uutisia laajemmin päivän pidemmässä lähetyksessämme kello 18. Uutisia tänään toimittaa Niilo Turunen.
3: Kiitos uutisista. Tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja lähdetäänpäs tässä seikkailemaan minä ja Niemisen kanssa tässä heti ensimmäisenä ja sekalaisia.
4: Joka voi olla muuten paljon muuta.

Temptations sieltä eli uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: musta hanhi ei naurata. Mutta nyt mennään semmoiseen aiheeseen, mikä saattaakin naurattaa tai ainakin hymyilyttää. Nimittäin puhutaan nyt kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä. Tässä aiemmin Sveisjärvi Finskan iltapäivässä niin juttelin dating coach ja psykologi ja kirjailija Angela Ahon kanssa. Ja hän on tutkinut muun muassa vetovoimaa ja just ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Ja kesähän ajatellaan useasti tämmöisenä rakkauden ja uusien kohtaamisen aikana, mutta onko kesä oikeasti erityistä deittailuaikaa vai onko se enemmän tämmöinen kulttuurissa elävä kuva?
1: No onhan siinä varmaan vähän kumpaakin, mutta mä sanoisin, että on se niinku ihan konkreettisesti myös vaikuttaa meidän elämää ja myös deittailua, koska kun me ollaan vapaat, sanotaan, että on loma-aikaa, on vähemmän töitä, mutta sitten kans niin kuin tämä, että on ulkona, lämpötila nousee ja ei tarvi, jos on talvi, niin yleensä ajatellaan, tai ainakin alitajuisesti ajatellaan, että meidän täytyy päästä niin kuin paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti, jos on superkylmää ulkona. Mutta kesällä nämä niin kuin meidän olosuhteet ja lämpötila niin kuin oikeasti suosii kohtaamisia ja se tekee, että ulkona liikkuminen, uusiin paikkoihin meneminen, se on niin kuin helpompaa ja mä sanoisin, että tämä ehdottomasti vaikuttaa meidän käyttäytymisiä.
0: Niin, että tavallaan sydämemme sulaa ja

0: mittailuun, että se helposti jää ehkä paikalle 5 niin kuin prioriteettilistalla, että sitä ei niin sillä tavalla panosteta. Et mä sanoisin, että tämä, että meillä on normaalisti vähän enemmän aikaa ja että lämpötilat nousee ja voi olla ulkona eri konsertteja, eventtejä, teattereja ja kaikkea tämmöistä hauskaa, niin mä sanoisin, että nämä eri tekijät yhdessä kehittää meille niin kuin toisenlaista elämää.
1: Mm. Jos joku on ollut sille pitkään sinkkuna tai deittailu, vaan ajatuskin tuntuu sille vähän uuvuttavalta. Miten sä sanoisit, että kesädeittailua voisi niin kuin vähän lähestyä, jos niin kuin haluaa sitä tehdä, niin sille sopivin suurin askelin?
0: Joo, no mä ajattelen, että yksi niistä ensimmäisistä asioista, mitä mä itse yrittäisin muuttaa vähän niin kuin ajatustapa tai ajattelutapa, on se, että mä unohtaisin niin kuin hetkeksi tämän ajatuksen, että jokaisen kohtaamisen pitäisi johtaa parisuhteeseen tai että siinä pitäisi olla jonkun tyyppistä romanttista kipinää jo heti alusta. Mä fokusoisin enemmän siihen, että mä menisin niin kuin enemmän eri tilanteisiin, jossa tavataan ihmisiä luonnollisesti ja mun tavoite olisi niin kuin hyvä keskustelu. Mun tavoite olisi, että ihanaa olisi, että jos tästä tulisi mukava tapaaminen, mukava keskustelu, ei elämänkumppanin löytäminen. Koska monesti kans, kun me liikutaan ja puhutaan ihmisten kanssa, niin se meidän, se suuri rakkaus, jos nyt näin sanotaan, niin se voi olla niin kuin henkilön, joka me tavataan jossain juhlissa tai jossain häissä, mihin meidät on kutsuttu. Se voi olla tämän henkilön serkku tai veli tai sisko. Että vaan niin kuin, vähän niin kuin avataan tätä sosiaalista ovea, että uskalletaan enemmän ja ei siinä tarvitse olla sitä mitään romanttista ajatusta ollenkaan.
1: Niin. Eikö siinä tule niin kuin hirveät paineet kanssa, jos ajattelee, että nyt on elämäkumppani edessä tai
0: no,
1: jotain tällaista?
0: No niin. Ja sitten kanssa me laitetaan näitä ovia liian aikaisin kiinni. Monia mielenkiintoisia ystävyyksiä, suhteita, tapaamisia, kohtaamisia, niin me missataan paljon, jos me ajatellaan, että nyt meillä on tämä niin kuin tämä fokus, tämä, että nyt mun täytyy löytää se oikea. Mm. Mut monesti se menee niin kuin kaikenlaisten eri kiemuroiden kautta, niin me päästään siihen paikkaan, että ollaan oikeasti tavattu joku mielenkiintoinen henkilö, että ei se aina ole se ensimmäinen tai se henkilö, jonka kanssa me jutellaan, vaan se voi olla jotenkin tämän henkilön kautta.
1: Mm. Just. No mutta jos ajattelet tälle, jos puhutaan vähän ruotsalaisesta ja suomalaisesta deittailukulttuurista, minkälaisia eroja sä oot huomannut näissä?
0: No mä oon deittannut eniten Ruotsin puolella, mutta kyllä mä oon Suomen puolella kans deittailu ja myös Suomen ruotsalaisia tai Ruotsin suomalaisia, niin jos mä toivon ja ajattelen, että tämä ei ole vaan niinku semmoinen stereotypia, mitä mä nyt sanon, mutta mä arvelen, että tämä tuntuu, että tässä voisi olla tämmöinen kulttuuriero, että siinä suomalaisuudessa jotenkin on niinku enemmän suoruutta ja ehkä se suomalainen näyttää helpommin, että jos on kiinnostusta, niin tätä näytetään ehkä pikkasen aikaisemmin. Että Ruotsissa voisi olla enemmän lähestytään niin kuin ihmisiä ja toisia ja juuri deittailussa, niin lähestytään pikkasen varovaisemmin, että asioita tunnustellaan pitempään ennen kuin määritellään se suhde. Ja mä ajattelen, että Suomessa on pikkasen ehkä sinne toiselle suunnalle vähemmän tätä lagom tai varovaista tai tätä epäsuoraa, jos näin voi sanoa.
1: Näin, Angela Ahola, kuullaan lisää aivan kohta. Sitä ennen Ruusut ja sopivasti kappale nimeltä Dreamer.

0: Dreamer ja Ruusut siinä. Ja jatketaan nyt deittauscoachi Angela Aholn kanssa. Ennen musiikkia puhuttiin kesädeittailusta ja Suomen ja Ruotsin deittailukulttuureista. Mutta mites on sen ensivaikutelman tilanne? Siitähän puhutaan paljon, mutta kuinka nopeasti me oikeastaan muodostetaan käsitys toisesta ihmisestä treffeille ja kuinka oikeassa tämä käsitys yleensä on?
1: No monesti tämmöinen ensivaikutelma syntyy kyllä yllättävän nopeasti. Ihan jo, joskus puhutaan sekunneista, mutta yhdenlainen ensivaikutelma syntyy jo millisekunneissa. Ja tämä johtuu juuri siitä, että ihminen on, niin kuin, meidän on historiallisesti tarvinnut selviä hengiset. Nopeasti, meidän täytyy nopeasti saada kuva siitä toisesta, että onko tämä uhka tai onko tämä henkilö ystävä, potentiaalinen ystävä tai onko tämä jopa potentiaalinen partneri tai deitti. Eli me tehdään näitä johtopäätöksiä nopeasti ja luodaan kuva niin kuin sisimmässämme, että minkälainen tämä henkilö on. Sanoisin, että se on myös niin kuin hyvällä tavalla ja joskus pikkasen huonolla, että jos meillä on huono päivä itsellä, niin meidät on jo vähän niin kuin leimattu nopeasti.
0: Just. Ja mä menisin just ajatellaan, niin kuin kuinka, että eihän sitten, jos on saanut tämmöisen ensivaikutelman, joka ehkä ei ole niin positiivinen, no onko se vaikeaa niin kuin siitä sitten tavallaan muuttua positiiviseksi myös? Että tavallaan on se ensivaikutelma, että tavallaan pysyy, että ei niin kuin ole niin kiinnostunut vaikka olosuhteet, tai siis niin kuin muuten olisi ehkä ihan silleen passelityyppi edessä.
1: Kyllä, näinhän se on. Ja kun nämä johtopäätökset tehdään, niin ne tapahtuu jotenkin niin automatisoituna ja niin vikkelästi. Ja tämä ensivaikutelma, se myös pysyy. Se on huomattu, että se on suht kohta vaikea muuttaa. Eli jos me esimerkiksi ollaan oltu tilanteessa tai deitissä, ja se toinen on niin kuin luonut jo sen kuvansa meistä. Ja jos meillä oli se ei niin hyvä päivä, tämä toinen alitajuisesti haluaa, ehkä haluaa on väärä sana, mutta kuitenkin tulee näkemään meidät niin kuin samalla linjalla. Että jos me ei ollut niin kuin hirveän ystävällisiä tai niin läsnä tai jotain muuta, mikä vaikuttaa suhdetta, niin se tulee jatkumaan. Ja määrätyt tilanteet, me saadaan vain yksi niistä. Jos ollaan myyjä tai jos on deitti, niin ei me aina saa uusia mahdollisuuksia. Että se ovi joskus valitettavasti menee kiinni. Ja me myös itse laitetaan ovi joskus kiinni hyvälle henkilölle, koska tämä vaan tapahtuu niin nopeasti. Ja etenkin nykyaikaisessa niin kuin deittikulttuurissa, kun meillä on sovellukset ja valintoja on ainakin niin kuin ensisilmäyksellä niin paljon, niin ei anneta sitä toista mahdollisuutta tai ei harkita ja ei katsota syvemmälle, vaan jopa se ensivaikutelma. Nyt jos ihan pikkasen mainitsen jotain niin kuin sovelluksista, tämähän tapahtuu jo, kun nähdään profiilikuva, ensimmäinen kuva tai tuo ensimmäinen, toinen ja kolmas kuva tai se bioteksti, siis se lyhyt esittelyteksti, mikä siinä on, mitä jokainen yleensä voi kirjoittaa itsestään, niin jos tämä ei ole niin kuin meille passeli ja henkilö ei ole niin hyvä ottaa kuvia, mutta on oikeasti se niin ihana tyyppi siinä, niin valitettavasti niin me niin kuin läimäytetään tämä ovi kiinni siinä ennen kuin edes ollaan tavattu. Että se ensivaikutelma tapahtuu niin monilla kerroksilla nyt, kun on tämä digisomet ja deittisovellukset, niin joo, siinä kuvaa kohdalla tai kun ne kirjoittaa tai kun me kirjoitetaan jotain ehkä liian yksinkertaista, ehkä liian nopeata.
0: Mutta jos ajatellaan vetovoimaa, mitä ihmiset usein luulevat vetovoimasta väärin?
1: Mä sanoisin, yksi semmoinen väärinkäsitys on, että se on ulkonäkö, kasvot, lihakset, pituus. Ja mä sanoisin, että että ulkonäkö on se suurin tekijä tai tärkein tekijä, just kun puhutaan vetovoimasta. Mä sanoisin kyllä, että se, onko se toinen läsnä. Onko se toinen, onko siinä lämpöä, niin tämmöiset asiat vaikuttaa ehkä hämmästyttävän paljon enemmän kuin niinku se täydellinen ulkonäkö, että joo, vetovoima, siinä on niin paljon muuta ja tämähän ei kyllä ihan tuu esille siinä sovelluksessa, että henkilöstä voi saada yhdenlaisen, apropo ensivaikutelman, niin voi saada yhden ensivaikutelman, mutta sitten kun tavataan, niin tämä olo, tämä niinku fiilis, minkä mä tunnen, kun mä oon tämän ihmisen kanssa, niin se voi olla niin toisenlainen. Mm. Ja sen takia se on niin tärkeää, että päästään siihen IRL, että niinku se kasvotusten tapaamiseen, että päästään siihen mahdollisimman nopeasti, koska siellä se ratkaisu, siellä vasta tiedetään, että mitä missä mennään ja miltä tämä henkilö tuntuu.
0: Näin sanoi Angela Ahola. Puhuttiin siis kesädeittailusta. Nyt en kätkät ja tuhat merkitystä.

0: Chic ja Enkelit täällä Sveriges Finskan iltapäivässä.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Joo, ja jatketaan nyt kuitenkin tällä suomen kielellä. Nyt on nimittäin sellaiset marjat, että tässä alkaa Sveriges Finskan iltapäivä olemaan purkissa tältä erää, mutta olen takaisin huomenna jälleen. Ja ei muuta kuin toivotan sinulle oikein ihanaa loppupäivää ja iltaa ja kuullaan sitten huomenna. Moi!

0: Tack för det, Elinor Nordgren, P4 Norrbotten, Jakitoskans, SR, Finskan, Ilta, Päivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. 6 kronor billigare bränsle i Sverige gör köerna vid mackarna i Haparanda långa, långa av finska bilar. Och så får vi höra historien bakom de två gyllene stora förlovningsringarna på vardera sidan Torneälv i byn Kassa. Vilka tre meänkieliord är världens viktigaste för barn och unga? I höst får vi nog svaret. Och italienaren Ezio Marchetti är på en minst sagt lång promenad från Nordkapp till Sydafrika.
1: För mig det ändrar inte så mycket att säga jag har gått härifrån dit eller slå någon rekord eller någonting. Men jag vill träffa lokalbefolkning, lär mig mycket och det extra biten vore att dokumentera det.
0: Mm. Hei hei ja lämpimästi tervetuloa Mäen Radion maanantai 6. päivä heinäkuuta eli juulia. Minä olen Ahti Aasa ja minun tunne on, että nyt alkaa olemaan aika monta, jotka on semestillä. Ja sehän meinaa, että on hyvin aikaa kuunnella sitä, mitä meillä on tarjolla tänä päivänä Mäen Radiosta. Ko rajan väylän yli tullaan tankkaamaan.
2: Tankataan, kun halvalla saa. Meillä, kun se Suomessa on yli 2 euroa, oli tolppa minkä näköinen tahansa, niin täällä on halvempaa.
0: Mm. Ja Bengt Pohjanen ottaa meidän matkan väylän rantaan. Katsomahan uutta taiteteosta.
3: Ja tässä on kysymys, kelpaako se? Ja vastaus on Suomen puolella.
0: Mm. Ja maailman tärkeimmät sanat, se on Polarbiblun uusi kirjoituskilpailu.
4: Tässä haetaan niitä sanoja, jotka on tärkeitä meidän nuorille.
0: Mm. Ja Pohjois-Norjasta Etelä-Afrikan kävelyllä sillamallen Ezio Marchetti haluaa kohata ihmisiä. Tämmöistä hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Hanna Eriksson Lähden lentoon. Ja tässä musiikin aikana minä hain tuon netin kautta tämän kappaleen ja huntelin, että no ei tästä ole niin pitkä aika, kun tämä annettiin ulos. Se sanoo sitten jotakin minun iästä, että kuinka kauan minä olen ollut matkassa. 29 vuotta sitten tämä Hanna Erikssonin kappale tuli, 97. Puhumaan nyt sitten, että bensiinin hinta laski Ruotsissa 3 kruunua heti viikko sitten ja sen jälkeen jonot on ollut pitkät monella bensiiniasemalla Tornionlaaksossa. Reporteri Rellu Kihlström kohtasi Haaparannalla norjalaisen turistin makila, kun vain toinen 2 pumpuista toimi.
1: Ja, det blir lite köväntning när den ena pistolen är ödelagt här. Vi har ju bara 1 pumpe att dela på. Vi pröva.
2: Täällä alkaa siis pumput lakkaan toimimassa ja täällä jono on semmoinen 20 autoa. Nyt seison täällä bensapumpun kohdalla kenen kanssa?
3: No Raimon kanssa.
2: Saiko ottaa kauan tässä ennen kuin pääsit pumpulle?
3: No ei itse asiassa hirveän kauan mennyt. Että loppujen lopuksi aika joutuu. Ei mitään.
2: Ja onko kaukaa lähtenyt?
3: No Oulusta.
2: Paljon siinä on nyt hintaeroa Suomen ja Ruotsin välillä?
3: No laskin suurin piirtein 55 senttiä. Siis euroina 55 senttiä. Kyllä tämä iso ero on. Niin kuin.
4: Vakkala Heikki tuosta Simosta.
2: Tuliko varsin bensan vuoksi vai?
4: Ei tullut. Käytiin muissakin asioilla. Ruokaostoksilla.
2: No oliko yllättynyt, että oli tämmöisiä jonoja nyt kun tulit raja yli?
4: En ollut. Kyllä mä tiesin tämän joo. Mulla tulee paljon käytyä tässä.
2: Laura.
5: Henri. Lahdesta, Orimattilan läheltä. Aika pitkä matka, mutta kesälomareissulla kun ollaan, niin on hyvä tankata samalla täällä.
2: Oletteko kerennyt laskea yhtään paljon te säästätte tässä nyt, että tankaatte Ruotsin puolella?
6: No, ollaanko? Ei vissi. Ei. Tankataan kun halvalla saa. Meillä kun se Suomessa on yli 2 euroa, oli tolppa minkä näköinen tahansa, niin täällä on halvempaa.
2: Mitä te siitä hunteeratte, että näin rajakaupungeissa on niin suuret erot näissä hinnoissa?
6: En tykkää.
5: On se vähän epäreilua, että täällä asukat saa niin paljon halvemmalla kuin me tuolla kokonaan, että asuisi lähempänä, niin voisi käydä useamminkin.
2: Ja kuulin jotain, että hermot menettänyt tässä. Kertokaappa siitä vähän lisää.
6: No joo, kun itse kun siis on tällainen iso laitos tässä näin, niin jotenkin niinku itse ahistaa kaikki tämä tällainen pieni tila ja sitten kun alkaa olemaan vähän nälkä, niin tulee nälkäkiukkukin tässä näin. Tämä on oikein hyvä homma.
5: Ei kai tuohon mitään lisättävää, oikeinhan se siinä on.
2: No niin, pitäisi päästää teidät nyt sitten syömään, no, että jaksatte jatkaa matkaa.
5: Joo, pääsee muutkin tankkaamaan jonosta.
2: Kiitoksia.
6: Kiitii.
2: Ja haaparantalainen Johan Stenberg vettää firmaa aivan 1 bensiiniaseman vieressä. Firmaa, joka kans hoitaa bensiiniaseman pumput. Ja piilijono kulkee hänen firman tiensuun poikki, mutta tämä ei haittaa häntä.
7: Ja men det är väl kul att det är mycket folk i snurr och det verkar vara extremt mycket turister som kommer hit. Och det är väl jättekul, men det blir lite problematiskt för våra kunder att komma in. Men det är jättekul ändå. Det är win-win på ett eller annat sätt.
2: Ja, kön ringlar ju här framför er infart så att de blockerar ju lite för era kunder som du säger. Men vad tror du, hur länge kommer det här hålla i sig då?
7: Ja, vi får nog räkna hela semestern i alla fall. Ja, men jag tycker det är kul ändå. För vi gnäller ju alltid att det händer ingenting och det är så tomt och dött och allting. Nu är det inte det, då gäller det att vara nöjd med det också tycker jag.
2: Och ni har hand om pumparna här, eller de fylls på automatiskt, men har det tagit slut någonting under den här veckan?
7: Ja, flertalet gånger. Men det är ju, allting är uppkopplat, det kommer lastbilar hela tiden, de kör allt vad de kan. 3 skift hörde jag de pratar om att de kör nu för att bara hålla framförallt Tornedalen med bränsle då. Så det är ju, jag tycker det bara är positivt. Mycket folk är bra. Det kommer hitta massor med pengar i alla fall.
2: Och nu kommer det ju komma ännu mera bilar den här kommande helgen. Ja. Vad tror vi om det?
7: Ja, 98-oktanen där kommer ju vara ett problem ska jag tippa. Men, men det är bara kul. Jag tycker det är bara kul när det är folk. Tänk om det hade alltid varit så här.
0: Näin toivoo Johan Stenberg, reporteri, joka kiersi bensiiniasemat Haaparanna, oli Rellu Kihlström. Ja se, että tuota 98-oktaanista bensiiniä tulee menemään paljon, mistä Johan Stenberg mainitti, sehän liittyy tähän tapahtumaan Classic Motor Meet, joka alkaa keskiviikkona. Kömeän raatio on sitten Haaparannalla lähettämässä. Se tulee vähän tietoa myöhemmin siitä. Musiikin jälkeen kohtaama Bengt Pohjasen, joka puhuu isoista kultasista kihlaussormuksista.

0: Niin se loppuu. Lapin jenkka, Lasse Hoikka ja Sourit. Ja viime viikolla meillä oli koko keskiviikon lähetys Kassan kylästä. Me kävimme siellä just kylässä. Ja kun lähetys silloin loppui, niin Bengt Pohjanen halusi vielä näyttää jotakin meidän reporterille ja niinpä hän lähti marssimaan.
1: Meidän raatio, studiossa Ahti Aasa.
0: Ja nyt lähemmä sitten Bengt Pohjasen kanssa marsimhan siellä kassassa.
2: Ja tuossa on tämä plaketti, joo. Ja siinä on tuota se...
3: Bengt Pohjasella on kevyt askel, kun hän liikkuu pitkin polkua kohti Tornion väylää. Tätä polkua pitkin hän on marssinut monta kertaa, jo pikkupoikasena. Ja nyt väylän rannalta löytyy taideteos, joka on asetettu puihin molemmin puolin väylää.
4: Kerroppas, mitäs tässä lukkee?
2: Joo, tuossa lukkee, kelpaako se? Ja tämä on minun romaanista Jopparikuninkaan poikas Möglarkungen son. Kun minä kirjoitin ensimmäisen pitkän lauseen ruottiksi, silloin minä näytin sen tekstin olkapään yli Ruusa Moilaselle, joka istui minun takana, ja kysyin, että kelpaako se? Ja Ruusa sanoi sitten, että kyllä se kelpaa. Ja minä koin sen niin, että kyllä sie kelpaat. Ja nyt tämä taiteilija Jonas Schälgren tuli meille ja käski minun kirjoittaa tuohon plootulle omalla pännällä. Ja sitten se teki tämän taideteoksen. Ja tässä on kysymys, kelpaako se? Ja vastaus on Suomen puolella. Tuossa on kivi, näettekö se tuolla Suomen puolella on kivi. Ja siinä on kansa puu. Ja siinä on samanlainen plootukappale. Ja siinä lukee, kyllä se kelpaa.
4: Se näkyy tänne asti.
2: Joo, ainakin. Joo.
4: Pistä siellä kiikarit nokaan päälle, niin näkyykö se selvästi tänne asti?
2: Missä se kivi on? Joo, se näkyy. Olipa ihana, se näkyy. Kattopa. Näkyy hyvin. En tiedä, onko täällä tämmöistä rajan ylistä taidetta vielä koko Tornionlaaksossa. Nyt tämä syntyi. Mie sain jo Suomesta kauhean mielenkiintoisia vastauksia. Tämä on niin kuin Suomen ja Ruotin kihlaus. Sormukset.
4: Kultaiset plootut.
2: Kultaiset sormukset tässä, joo. Ja se näkyy tuonne. Kattopa se. Ne löyvät sen kiveen. Ja siinä on sitten, joo, siellä se loistaa.
4: Kuule Bengt, sinun käsiala on nyt ikustettu tänne.
2: Joo.
4: Mitäs tämä niin kuin merkittää tämmöinen kunnianosoitus, jos sun taida, niin kuin tämmöinen taideteos, joka jää tänne pysyvästi.
2: No kyllä, minä näin tämän ensimmäisen kerran, niin kyllä mulla tuli kyyneleet silmiin. Ja vielä on tässä haapapuussa minun ensimmäiset, aivan ensimmäiset runot, jotka on julkaistu 60 vuotta aikaa, niin ne tapahtuvat täällä haapojen alla. Kyllä se on aivan uskomatonta. En olisi uskonut, että kun minä aloin kirjoittaa 70 vuotta aikaa, että tässä seison ja katton. Ja tässä minun Jopparikuninkaan poika romaanin sitaatit on molemmin puolin väylää, kultaplootuilla. Eihän tässä ole nyt mitään, ei ole vaikeaa enää niin kuin jättää tätä elämää, johan tässä on tehty aivan kylliksi. Ajattelin tätä minun sairauttakin, että miltä se näyttää. Mutta.
4: Onko se antanut perspektiiviä tähän niin kuin kirjoittamiseen ja että sinä olet ollut niin kuin tämmöinen kreatiivi koko sinun elämä?
2: Joo, olen tietenkin ollut. Ja meillä on joskus sanonut raatiossa haastattelussa, että mie kirjoitan för att uppskjuta döden, eli lykkään tuota kuolemaa. Joo. No se on, että siis kirjoittaminen on minun elämä ja minun päiväkirjat, nehän on tuhansia sivuja. Aamulla, kun mie herään, mie kirjoitan varsin jotakin. Se on vähän sairasta, mutta ei sille voi mitään.
4: Saanko mie kysyä miksi?
2: Joo, en tiedä. Mie olen alkanut kirjoittaa lapsena ja se on vain sillä lailla, että mie niin kuin jollakin lailla tarten jotakin aina kirjoittaa ja saada paperille. Ja minä kirjoitan musteilla, eli bläkillä. Bläkkipännä mulla on.
4: Ei voi katua.
2: Ei, ei.
4: Sanoisiksi, että tämä on hyvä malli aloittaa päivän meille muillekin kirjoittaa muutaman riviin hunteerinkin.
2: Joo, se antaa niinku semmoisen, ainakin semmoisen niinku jonkunlaisen alun päivälle, että minä elän tässä. Minä näen omat pustaavit tuossa paperilla ja aivot ja käsi vielä tekevä yhteistyötä. Ja jotakin, mitä on yöllä on kokenut tai unia tai aatosta, niin panneen sen paperille. Niin kyllä päiväkirja on, se on terapiaa.
4: Sano vaan näin.
2: Kirjoittakaa.
0: Näin Bengt Pohjanen. Ja se on siis taiteilijat Nina Svensson ja Jonas Kjellgren, jotka on tehneet tämän teoksen. Ja meidän radiovebiltä löytyy kuvia, jos haluat katsoa, minkälainen rajaan ylittävä kihlasormus on. Reporteri tässä Annika Lantto. Vau, ja sitten puhuma tärkeistä sanoista, eikä vain tärkeistä, tärkeimmistä sanoista.

0: Vau ja kolme veljestä. Maailman tärkeimmät sanat, mikä ne on? Sehän riippuu tietenkin, keltä kysyy. Yksi, jolla on selvä ja varma, mutta kans yllättävä vastaus tähän on Mervi Jaako Luuleessa, joka on Polarbiblun webbiretaktööri.
1: Maailman tärkeimmät sanat on kirjoituskilpailu lapsille ja nuorille 6-15-vuotiaille. Ja maailman tärkeimmät sanat on kilpailu, missä me haluamme, että lapset ja nuoret lähettävät sisälle meille heän tärkeimmät, maailman tärkeimmät sanat.
0: Niin, että tämä ei oikeastaan ole kirjoituskilpailu, että tässä haetaan sanoja.
1: Tässä haetaan niitä sanoja, jotka on tärkeitä meidän nuorille.
0: Miksi siis tämmöinen kilpailu, kun maailman tärkeimmät sanat?
1: Me kaipaamaan sanoja. Polarbiblussa me kaipaamaan lapsia, jotka kirjoittavat meidän web-sivuille, jotka lähettävät sisälle heidän tekstiä. Se saattaa olla runoja tai kertomuksia. Me kaipaamaan meidän kielen kirjoittajia kerta kaikkiaan.
0: Ja Polarbiblun tehtävähän on levittää näitä minoriteettikieliä.
1: Näin on. Meillä on kohta kaikki kansalliset minoriteettikielet meidän web-sivulla. Ja koko Polarbibluhan on siitä kiinni, että lapset, kläpit, nuoret tekevät materiaalia näille kielisivuille. Ja se tulee näköiselle sitten meidän redaktööritten kautta, jotka panevat näiden lasten materiaalia näköiselle sinne.
0: No mistä tämmöinen idea, että hakea sanoja, tärkeitä sanoja ja maailman tärkeimmät sanat?
1: Just sen takia, kun me haluamme nostaa meidän kielen status, että me haluamme, että lapset ymmärtävät ja tuntevat, että heidän sanat, jos ne vain on 3 kappaletta sanaa, mitä minä osaan tällä kielellä, että ne on tärkeimmät ja ne on mulle maailman tärkeimmät. Tähän kilpailuun saattaa lähettää 3 sanaa ja sen sanan kanssa tulee lähettää riittää.
0: Niin se tulee niinkö se sana ja sitten jonkunlainen kuva siihen kanssa sitten, minkä on piirretty.
1: Jajamän. Ja siitä tulee oma sanakirja, joka publiseerataan 27. päivä februaria, meidän kielenpäivänä.
0: Mitä sinä toivot, että tämä antaa tämä kilpailu?
1: Että se antaa meille sanoja ja antaa meille tietoisuutta siitä, että meidän kieli on tärkeä asia ja että meidän yhdessä pitää auttaa toisia käyttämään sitä ja nostamaan sitä ja auttamaan varsinkin lapsia löytämään ja kasvattamaan heidän sanavarastoa.
0: Siihen et itse saa olla matkassa tässä kilpailussa, mutta mikä on sinusta maailman tärkein sana?
1: Se on niin vaikea kysymys. Sen takia me olemme päättäneet, että siinä saatat olla matkassa 3 sanalla. Ja minä olen löytänyt 2 oikein tärkeätä sanaa mulle, jotka on mulle niin kuin maailman tärkeimmät sanat. Ja se on onni ja turva.
0: Siinä saima Mervi Jaakon tärkeimmät sanat. Mervi, joka on Polarbiblun webbiredaktööri. Musiikkia ja sitten tipsi, mitä tapahtuu keskiviikkona.

0: Mira Sunnari ja tuli mies, joka vei. Nyhän on maanantai, se meinaa, että 10:50 alkaa meidän kläpit ja silloin Vilma lentää maagisen reisuvaskun kanssa puutarhaan, mutta sano miksi siellä vaimo huutaa ja laukkoo suupan kanssa keskellä marjapensaita. 10:50 meidän kläpit meidän raatiossa.
1: Meidän raatio. Te saatte osaa.
0: Ja keskiviikkona on aika taas meidän kylässä, kylässä-ohjelman. Ja tällä kertaa se on minun kollegat Rasmus Ruoja ja Rellu Schildström, jotka lähtevät täältä Mataringista vähän etelämpään käsiin.
2: Näin on, lähemme Haaparantaan, eli Ruotin itäisin kylää, aivan siellä missä Tornionväylä ja meri kohtaavat toisihansa. Ja meillä on vähän plaanissa, että muun muassa käymme katsomassa kirkkoa siellä. Jukko meinaa, että se on Ruotin rumhin kirkko, mutta mitä uskot, Rellu, saattaako se pitää paikkaansa?
3: No, näin saattaa olla, mutta meillähän saa pitienkin lähettää tipsiä muistakin jutuista. Ketäs sie tykkäät, että meän häätyy kohata Haaparannassa? Eli mistä sie tykkäät, että mä häymä kertoa?
2: Lähetä tipsit vaikka meän raation Facebookiin, eli meillä osoitteeseen meanraatio@sverigesradio.se.
0: Niin ja silloin keskiviikkona saattaa myös selvitä, että onko se Haaparanta kylä, eli kaupunki, eli joku muu. Keskiviikkona 10:50 täällä meidän raatiossa.

0: Anna Hanskia Sapa. These boots are made for walking. Ja huomenna Gränslöysissä saamaan musiikin kautta tutustua Saara Haapalahten kotoisin Suomen Pellosta. Hän kertoo muun muassa siitä, kuinka elämän rajaseudulla on rikastanut häntä ja kuinka tärkeänä pitää sen, että muistaa ja näkee sen hyvän kaikissa ihmisissä.
1: No se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin tärkeältä siinä suhteessa, että mitenkään suhtautuu niin kuin elämään. Jotenkin mä ajattelen, että asioissa ja ihmisissä, että kun näkee sen hyvään, niin sitten mulla on niin kuin jotenkin luontevampi olla vaikka niissä kohtaamisissa. Ja sitten mä olen semmoisessa työssä, missä mä kohtaan ihmisiä ja mä en koskaan tiedä oikeastaan, että ketä mä kohtaan ja minkä ikäisiä mä kohtaan ja minkälaisia taustoja ja ihmisillä on, niin sitten jotenkin se on ollut tärkeä.
2: Mikä sinä sanoisit on se aivan mahtavin, paras osa sinun työstä, nyt kun saat tehdä töitä perheiden kanssa? Ja
1: no ehdottomasti kohata erilaisia ihmisiä ja nähdä, että mitenkä, kuinka erilaista se on se, että mitenkä ollaan mammoja ja pappoja ja mitenkä kukaan enkä sitä tekee ja kuinka sitä voi, niin kuin, kuinka se on rikkaus.
0: Näin Saara Haapalahti, ketä kohtaamme huomisen elämäkappaleissa ohjelmassa. Nyt on aika meidän kläpitten ohjelmalle ja tänä päivänä Vilma ja Maakinen Reisu Väsky pääsee tutustumaan Kansauskon reprisi talvelta 24. Miahti Aasa, kiitän tästä ja sanon heipä hei.
3: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
4: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Nyt kello on 6. Tässä uutiset. Hyvää alkuiltaa. Aloitetaan lähetys Suomesta, jossa itäisellä Suomenlahdella puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen jälleen tänä aamuna. Myös merialueen rajoitus oli voimassa. Rajoitukset purettiin puolilta päivin Suomen aikaa. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Pääesikunnan tiedottaja Jere Paldanius vahvistaa Ylelle, että rajoitukset liittyvät Ukrainan viimeisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Kunta ei voi vaatia, että suomalaisen kansaneläkkeen menettänyt muuttaa takaisin Suomeen. Näin toteaa kamarioikeus tuomiossaan Timroon kunnalle.
1: Kun Timroossa asuva Mika Beem menetti suomalaisen kansaneläkkeensä, kunta kehoitti häntä muuttamaan takaisin Suomeen.
2: Mun eläke lakkautettiin. Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin.
1: Helmikuussa 2025 Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. 30 vuotta sitten saadun aivoverenvuodon jälkeen osittain halvaantuneelta Mika Beemiltä hävisi kaikki tulot.
2: Joutui kääntyä Timron sosiaalipalvelujen puoleen. Se oli aika nöyryyttävää. Tuntui siltä, että mut julkisesti vedettiin alasti ihan täysin. Mutta sitä kai tämä elämä on.
1: Hän haki kunnalta toimeentulotukea, mutta sai kieltävän päätöksen. Kunta perusteli päätöstään sillä, että Mika Beem voi saada takaisin kansaneläkkeensä, jos muuttaa takaisin Suomeen.
2: No se tuntui siltä, että musta halutaan päästä eroon.
1: Mika Beem muutti Suomesta Ruotsiin vuonna 2022. Timroosta löytyi turvallinen ympäristö ja uusia ystäviä, jotka auttoivat häntä valittamaan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätös oli selkeä. Vaikka yksilöllä on suuri vastuu toimeentulostaan, se ei tarkoita muuttoa toiseen maahan. Johanna Bergsten on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.
3: Vi uppskattar ju att vi får såna här domar så att vi vet hur vi ska hantera det. Så att vi välkomnar ju rättens beslut.
1: Mika Beem uskaltaa nyt uskoa tulevaisuuteen Timroossa.
2: Nyt se näyttää valosalta, että kun on pois toi niskasta, että jouduks mä lähteä Suomeen vai enks mä joudu? Uskalsin lähettää tuohon kirjeen mun sosiaalityöntekijälle, että pitäisi auttaa mua saamaan asunnon.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Lihavuuslääkkeiden käyttö lisääntyy voimakkaasti lasten ja nuorten keskuudessa Ruotsissa. Huhtikuussa yli 1600 alle 20-vuotiaista sai lääkitystä lihavuuden hoitoon. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, osoittavat sosiaalihallituksen tilastot. Uuden tutkimuskatsauksen mukaan lääkkeet toimivat parhaiten yhdessä elämäntapamuutosten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi terveellisemmästä ruokavaliosta, liikunnan lisäämisestä ja paremmasta unesta. Tutkijat korostavat, että koko perheen on oltava mukana muutoksessa. Etelä-Euroopassa tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa käynnissä olevien metsäpalojen vuoksi. Ranskassa on tällä hetkellä käynnissä yli 20 metsäpaloa, joiden vuoksi noin 10 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan. Myös Kreikka ja Pohjois-Portugali ovat kärsineet metsäpaloista. Ruotsi on lähettänyt 2 palontorjuntalentokonetta avustamaan metsäpalojen torjunnassa Ranskassa EU:n siviilisuojelumekanismin pyynnöstä, kertoo siviilipuolustusministeri Carlos Calbulin Iekkotille. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisestä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Suomessa liputetaan tänään Eino Leinon päivänä. Päivää vietetään runoilijan syntymäpäivänä ja se juhlistaa runoutta ja suvea. Tänään on myös jaettu Eino Leinon palkinto, jonka sai kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Palkinto myönnetään arvokkaasta teoksesta ja tai toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Eino Leino eli vuosina 1878-1926. Tässä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia huomenna taajuuksilla jälleen aamulla 6:30. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen. Nyt mukavaa iltaa.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

sä, miksi sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon herään. Sanoin, että haluun olla yksin, nyt vähän hävettää myöntää, et näin sut kasvoissa tuntuu.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

käärme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, su länge jag är sjuk.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
0: Oh,
1: taikalipas!
5: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.